Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

zapisanych owoców. Nawet nie byłem tego świadom, że było to

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, muy buenos días, buenísimos días, calorísimos días, noites estupendísimas de verán para los que les gusta, bueno, pues estar afuera después de las 12 de la noche. Esta noche a temperatura no baixó dos 20 grados. O sea, previsión en que también mañana, bueno, todo fin de semana es muy parecido, ¿no? Achicharraos por lo o mediodía, ¿no? Onte que vais a Vigo. A ver, ¿qué hora era? Sete media casi. Pues o termómetro que estaba na no Paseo de Alfonso, na farmacia do Paseo de Alfonso, marcaba 37 grados. Bueno, ahí también o Paseo de Alfonso, a verdad que lle da o sol, pues no sé, desde o mediodía, creo, todo o rato, ¿no? Como alí aquello de pedra. Estou pensando ahora mismo nas grúas que hai debaixo e os obreiros, ¿no? Ainda teñen un convenio novo, os de construcción e do metal, pero non sei se aplicarán este plan xa de insolación, ¿no? Para que non lles dé unha insolación aos obreiros. Saliu unha prensa esta semana, ¿no? Con unha das cousas destacadas do novo convenio, aparte da subida do 15% do salario. Moi bien. Pues nada, ide con cuidado, ide pola sombra, máis ben, pola beira do río. Se houbera ríos agora, necesitábamos unha sombrilla espersor, ¿no? Como nas terrazas, que nos botara un poquinho de agua de cando en vez. Ben, hoxe viernes, venres 12 de xuño. Mañán é San Antón, ¿no? San Antonio de Padua. O dos animales e o dos mozos, ¿no? Alle pides un mozo ou unha moza cando non notes, ¿no? Moi bien. Antonio, cantos Antón? Ahora teño que buscar aquí, isto me pasa por improvisar. Cantos Antonios? Antonio, os nenos seguense chamando Antonio? Seguen lle poñendo os pais Antonio ou Antonia? Igual o poñen máis en galego, ¿no? A ver, hai un censo. Antóns en Galicia, ¿eh? Normalmente salen estas estadísticas de... no. El mago Antón. Bueno, ah, mira, felicidades para mago Antón. Increíble este señor. Muy bien. ¿De qué va o seu programa? Pues os estou dispersa como está a senda cultural. Hai un pouco de todo. E os venres, xa sabedes que facemos un programa tirando, bueno, de corte cultureta. Entón, bueno, damos un poquinho de asenda cultural, plans, que facer por Vigo e arredores adiante esta fin de semana, un pouco variado. Isto é na última parte do programa, sobre as 11:15, unha cousa así, penso eu. E logo, pois, a entrevista, ou as entrevistas, as conversas, pois, teñen tamén este tinte, non? E hoxe, pois, vamos a parar na casa, porque a parroquia Valladares ten moitísima actividade cultural. Bueno, o feito de ter unha banda... Ten unha banda, ten un grupo de baile galego, ten un... porque hai de todo, ¿no? Pero o feito de ter unha banda é que a parroquia é moi musical, por exemplo, ¿no? Xa solo eso, pois dá moi dá un cariz diferente, ¿no? Bien, pois o mes de maio aquí as celebracións van arredor das letras galegas. Xeralmente todos os fins de semana dende maio ata o primeiro de xuño hai actividade arredor da persoa homenaxeada nas letras galegas, neste caso este ano Begoña Caamaño. Pero tamén arredor do que é a lingua, ¿no? E a cultura. Entón, bueno, pues hai un pouco de todo. De iso, imos a conversar con quen leva programando esta actividade cultural, que Enrique Vieites, xa leva bastantes anos. Programa un pouco de todo, entón van pasando pues, dende a banda, os grupos de baile galego, os grupos de acordeóns, e tamén invitados de fora, de música folk. Logo falamos con el un poquinho do que fixeron este ano, obradoiros para os nenos, o concurso de relatos cos coles tamén. Que máis? Mira, sei que falamos dos coles. Bueno, onte tuvemos unha visitiña a rematar o directo e viñeron por aquí os piquirichiños da Escola Infantil Monte Alba, os esquíos, teñen 3 anos. Agora, os nenos dos coles, algúns coles, pois as clases teñen nombre, entón, bueno, os esquíos. E despois virán hoxe tamén o rematar, tamén virán, penso que o grupo de 5, os maiores, non sei se son os robots. Bueno, pois imos a escoitar os esquíos que viñeron por aquí, así que sobre as 25 sintoniza un pouco tarde, pero penso que sobre as 25. Mandan saludos e pouco máis, porque os de 3 falan pouco, fuchican moito, pero falan pouco. Estuveron aquí enredando cos micros, cos cables. Veñen sempre acompañados de 2 profes, eso que son 15, non son moito máis as clases de agora. Pero
moi simpáticos. A mesa queda lle esa altura da cabeza. Entón, bueno, se sodes dos que andades por internet, buscade o blog do da Escola Infantil Monte Alba, e aí van colgando as fotos do que fan ao longo do curso escolar os rapaciños. Igual colgarán, pues, cando lles enviemos un link, este audio da visitiña e máis algunha foto. Esa miraredes aí os piquerichiños de todo. Tiene unha vocecita. Ora, galego non fala ningún, eh? Ningún. Entenden, pero ningún fala en galego. Xa que o seu programa vai un pouco arredor das letras galegas. Moi ben. Pois este é o que temos para hoxe. A conversa con Enrique foi larga, a visita dos nenos espallouse máis do que pensábamos. Entón, bueno, e a senda cultural é un pouco longa este fin de semana tamén. Bene, imos dar unha voltiña pola prensa a ver que nos conta o señor Faro.

a primeira parada é pola área de Vigo, máis ben, porque é unha nova que me chamou así un pouco a atención. Faltan socorristas no Valmiñor, que solamente logra o 24 aspirantes para 39 plazas. Porque o Valmiñor, bueno, porque a nova sale na prensa, no Faro, penso que sale unha voz, xa non me recordo moi ben. As playas de Bayona pues están a reventar de turistas este verán, e moitos veñen de Madrid e non conocen as nosas augas, non? Bueno, sobre todo isto máis ben para Rías Altas, que son máis de mar aberto. Bueno, pois nada, que a Mancomunidade de Concellos do Valmiñor vai a volver a ter dificultades para reunir personal necesario que garantice a vixiancia e a seguridade nas praias de Bayona e de Nigrán durante a temporada estival. As exixencias de formación, a necesidade de contar con titulacións específicas e a crecente competencia entre os concellos por atraer personal cualificado converteron a contratación de socorristas nun desafío recurrente ao inicio de cada verán. Xa lle pasou o ano pasado, que tuvo que facer segunda convocatoria. A vindeira semana van a ter lugar as probas e entre elas pues, teñen que facer algún tipo de exercicio físico que combina carreira na area, a natación con aletas e simulación de rescate. Mira, onde houve rescate pola ría, o simulacro de rescate pola ría de Vigo. E a partir de aí, a Mancomunidade coñecerá cantos dos 24 inscritos superan o proceso, son aptos para socorrer en caso de emerxencia nas praias a alguén. El, bueno, pues hasta os 39 plazas que pensan cubrir ou que necesitan, terán que facer unha segunda convocatoria. É un dos requisitos para ter bandeira azul, penso, de ter socorrista. Outra nova, vamos coa medicina. Algo polo que antes ou despois pasaremos todos. Os pacientes do Servicio Galego de Saúde que están asignados ao Hospital Povisa teñen un acceso máis complicado á cirurxía robótica. Falamos do robot Da Vinci. O Sergas incorporou uno nas sete áreas sanitarias hai xa 5 anos. E a área de Povisa manéxase de xeito distinto porque é un hospital privado o que o Sergas contrata a maioría das especialidades. Estes servicios aténdense co recursos propios. O hospital anunciou a semana pasada que incorporaba o robot Da Vinci para que vai a reservar súamente para o negocio privado. Así que os pacientes do sector público do Sergas de Povisa non poden acceder a estas intervencións que sí están disponibles no Cunqueiro. O teñen como segunda opción. Donde se emplea o Da Vinci? En servicios de urología, cirurxía seral, digestiva, ginecoloxía, cirurxía torácica e está empezándose a usar en pediatría, cos nenos. E Povisa non ten nin torácica nin pediátrica. De todos modos, estes pacientes destas especialidades os derivan o Cunqueiro, xa van o Cunqueiro de feito. Bueno, a nova é bastante larga, pero bueno, esta historia é un centro privado, é un negocio final. O contrato do Sergas con Povisa exclúe varios servicios médicos de xeito expreso como os trasplantes a saúde mental e a unidade de ictus, pero non exclúe a cirurxía robótica, porque esta é unha técnica máis de cada especialidade, igual que a laparoscópica, que cando che meten a cámara por dentro, a través do tubito. O que pasa que é máis cara. Entonces, o Sergas sí que contrata a Povisa toda a atención da súa poboación nas especialidades de urología, cirurxía seral e ginecoloxía, nas que no Cunqueiro utiliza o Da Vinci, en Povisa non. Así que hai que insistir para que, si queres, vos teñen que abrir, que vos abran co Da Vinci, que fai menos puncións, menos o sea, ábrese menos a pel e recupérase un antes. Muy bien, todo en mini ahora mismo. Seguimos con Galicia y vamos con Sanidade también. Bueno, pues a otra nova
Collina da Voz, porque na Voz gústame moito os gráficos que fan na Voz. Con un gráfico entendes moi ben unha noticia un pouco máis complexa, ¿no? Como esta, por exemplo, que ten moi farragosa con datos. 30 pacientes para os médicos de familia e 25 para os pediatras. Este é o cupo diario que teñen que atender como máximo. Pois hai un gráfico na Voz que o explica moi ben a golpe de vista. O médico de familia vai a ter 10 minutos para a consulta. Salenlle 20 pacientes por día. 2 minutos para recetas, salenlle 5 o día, e 90 minutos de libre disposición para as consultas que programe el para seguir a enfermos crónicos, cirurxías menores, ecografías e o que considere o médico. En pediatría tamén é máis ou menos similar, máis ou menos. Ten en total 140 minutos para 14 citas de calquer paciente neno, 2 para recetas, 2 citas para recetas de 8 minutos, o sea, 4. Ten que despachar, terra. Jesús. ¿Y qué más? 60 minutos para 4 consultas do programa Neno Sano. Jesús. Que ya salen a qué? A 15 minutos cada consulta. Si uno no llega por chorar y no fala, pues. Y luego ten 92 minutos de libre disposición para o mismo que os 90 minutos do médico de familia para cousas máis complexas que necesitan máis tempo, ¿no? Muy ben, bueno, pues ánimo para todos nos a sintetizar e os médicos a darlle o clic ao timer, 10 minutos. Máis información desta folla de ruta da reforma da atención primaria na prensa. É máis longa a reforma, ¿no? Pero isto é así como máis destacado para min. Pues nada, eu recordo, pues non hai moito este verán, estaba nun vuelo, a compañía, a persona que tiña ao lado eran dúas rapazas que estaban facendo o MIR en atención primaria, e comentaban entre elas, Dios mío, pero eu en 10 minutos teño que tomar unha decisión. E xa non sei capaz de tomar unha decisión, amiga. Era moi interesante escoitalas. Muy ben. E a outra nova, pues imos a, menos mal que nos queda Portugal. Vamos a ver que lle pasa o país veciño e como nos afecta a nos. Cheira as sardiñas asadas en Portugal. Este sábado ten Lisboa, capital, e o epicentro, Vigo capital Lisboa, ¿no? Como era en Galicia capital Lisboa, decían os resentidos. Bueno, que este sábado ten Lisboa o epicentro dunha festa, que é a festa do San Antón, que se celebra en todo o país. Inda que Portugal ten 130 pesqueiros que se quedan co 66% do arredor das 51.000 toneladas que comparten uns 300 barcos españoles. Falamos da sardiña que navega pola costa atlántica, ¿no? Desde Portugal hasta o Cantábrico. Bueno, as capturas dos portugueses quedanse cortas ao multiplicarse a demanda estes días. Entón, un ano máis, boa parte da sardiña subastada nas lonxas en Galicia marchou para o mercado portugués. Así que hai, se ides hoxe pola peixeira, pois hai menos sardiñas nas pescaderías e, por exemplo, o precio, a que precio se vende, isto é a lei da demanda e da oferta. En Coruña, o quilo vendeuse onte entre 7 e 8 euros. Da lonxa sale a 3 euros, máis ou menos. Se marchades hasta Lisboa, pois aí a ración de sardiña con pan, a sardiña xa asada, sale vos a 1,5 euros, entre 1,5 euros e 3, máis ou menos. Bueno, pois nada, que lle pasa, nos temola por San Xoán a sardiña, ¿no? Tamén se pode comprar, congelar, e despois na casa, unha casa, se tendes huerta ou un churrasquero, pois a facedes vos. Aos cerqueiros galegos quedalle un tercio da súa cuota e os seiteiros a mitade. Vamos cos deportes e falamos de culturismo. Un galego campeón mundial de culturismo, chámase David Otero Ron, fíxose co título internacional na categoría Classic Physique,
físico clásico, que se celebró, a ver, o sea, de suyo, fue este fin de semana en Letonia, en los países bálticos. Os seus 33 anos, este compostelano, pues cando ten conversación sobre o culturismo, non fala nin de músculos, nin de medallas. El fala de que este deporte é disciplina, sacrificio, horas de gimnasio e, sobre todo, que o máis duro é a nutrición. Bueno, tengo una entrevista longa en la prensa también, no Faro concretamente, de donde saqué yo a Nova, y él conta un poco también a su relación con este deporte, que comenzó cuando era neno, porque primero empezó con fútbol, después llegaron las pesas. Él es de la época de las Olimpiadas, de 92. Fue en el 2020 cuando decidió tomarse más en serio culturismo y empezó a trabajar con un preparador que lo animó a competir. Inicialmente empezó en otra categoría, hombre, cuerpo de hombre, men's psique, físico. Está en inglés, estoy torpe para leer en inglés. Donde aquí compiten con bermudas. Pero como a súas pernas, a musculatura das súas pernas evolucionou bastante ben, entón acabou en físico clásico, que é unha modalidade que premia a simetría e a estética corporal por encima do volumen extremo. O sea que ahora dame a risa porque son ignorante en este tema, ¿no? Pero claro, hay quien compite en bermudas y quien compite en esta cosa que como un tanga, ¿no? Que se le mira toda la musculatura, que se tienen que broncear para que se definan bien los músculos. Bueno, toda una historia. Y otro deporte, o skate. O sea, salen en la prensa, hay varios deportes, aparte de fútbol, pero cogen estos por minoritarios. Julia Benedetti, skateboarding español, está a vivir un momento moi bo. Fanlle unha entrevista longa a esta rapazada, a este skater, penso que Julia Benedetti da Coruña. É a única española presente nas dúas primeiras edicións olímpicas de skateboarding e repasa a evolución deste deporte que pasou das rúas aos Xogos Olímpicos e que vai a ter un gran protagonismo en Graviteo Urban Sports Festival, que vai a reunirse un montón de skaters do 17 ou 19 de xullo, o sea, dentro de un mes, máis ou menos, en Barcelona. E aí van a estar algunhas das principais disciplinas urbanas deste do skate: skateboarding, scooter freestyle, roller freestyle, escalada, onda, teñen escalada, patinaxe de velocidade, ai mira, igual está o Chevy Goodman, carreiras populares. Bueno, Julia Benedetti fa como un paneo en esta conversa sobre o skate e a súa percepción. Ela recorda que a competición actual pouco ten que ver coa que existía antes da chegada do ciclo olímpico. As Olimpiadas cambiaron o todo, os Xogos Olímpicos. As competicións antes estaban organizadas principalmente por marcas privadas e agora todo xira en torno a World Skate e tamén dá, o sea, o campeonato do mundo e logo a clasificación olímpica e o que hai unha estrutura bastante máis profesional. E en consecuencia tamén foi cambiando a visión que a sociedade ten de este deporte, porque o feito de ser olímpico fixo que moita xente o mirara como un deporte e como algo positivo. Antes, por exemplo, moitos pais non querían que os seus fillos se fixeran skaters e agora pues, ocurre xusto todo o contrario. Eu podo engadir aquí que o Marisquiño, por exemplo, seguramente tamén cambiou a percepción de moitos de nós, dos que andan coa BMX, coa gorra para atrás, rapeando, hip hop, bueno, todo que é alrededor da cultura urbana, ¿no? Moi ben, pois estas son as novas. A senda damos despois o final. Imos a poñer un par de cancións e logo falamos, escoitamos máis ben os chiquirritins do Monte Alba. Así que, xente de Valladares, xente de Beade, hai algún neno que eu reconozo de mirar pola miña parroquia. Van sair os pequenos, en nada, en 4 minutos máis ou menos, ou en 3, se poño unha canción sola. O tempo é calor, agochadevos onde poidades a sombra, levade unha botiquiña de agua con vos ou buscade fontes cercanas. Que suerte que vivimos en un lugar do mundo que ten agua e sombra. Vamos a escoitar. Mira, saque o San Antón. Ten aquí o querido Pablo Díaz, que sacou un montón de discos. Pues os músicos teñen fillos e empezan a compoñer para os nenos, ¿no? Para os seus fillos. E en consecuencia, si gusta, pues para máis nenos.
E Pablo Díaz tuvo de ser papá en algún momento e empezou a facer discos para o seu piquirichiño. Saliu yo aquí un popurrí bastante bo de varios discos que se chaman Tic-Tac-Toc, non sei que máis. A canción titúlase O mundo máxico de Antón.

0: Bueno, imos a falar da homenaxeada nas letras en galegas neste ano 2026. O mes de maio é o mes cumbre, por así decirlo, porque se concentran todos os eventos, os coles traballan asiduamente todos os días, entón os nenos tamén na casa levan un pouco pois a historia que lle contan, así, bueno, un pouco que se expande a figura da persoa homenaxeada, que neste ano é Begoña Caamaño. Bien, o Centro Cultural de Valladares adica prácticamente todos os anos, o mes de maio hai actividade dentro do auditorio, é moi variada. Quen coordina esas actividades, quen propón? Enrique Vieites, que o temos aquí. Moi bons días, Enrique.
1: Hola, bo día.
0: A ver, dende aí xa varios ciclos levas ti a cabo un pouco a programación para recordarnos que existen as letras galegas, que hai unha persoa que, bueno, personifica ese ano a cultura galega, ¿no? O uso da lingua, este ano unha muller. Entón, durante 5 fines de semana hai programación, ¿no? Todos os fines de semana de maio e algún de xuño, ¿no?
1: Desta volta foi máis corto debido a outro tipo de ocupación, se non lle puden dedicar o tempo que me gustaría dedicarlle, sinceramente, non? Foi curto, foi efectivamente, foron 5 días os que tivemos actividades diversas. Lamento sobre todo un traballo que sí tamén me gusta moito, que é o contacto cos colexios, que é un pouco complexo debido a gran cantidad de actividades que teñen os colexios e máis o instituto, pero esta volta non houve nin concurso de redacción, nin de dibuxo, nin ningún outro tipo de actividade, e a programación acurtouse. De pasar a ter 15, 17 eventos, pois desta volta só houve 5.
0: Moi ben, pero bueno, 5 variados. Eu teño aquí un esquemiña. O último foi a charla con Beatriz, a irmán de Begoña, aquí no clube de lectura, na biblioteca.
1: Sí, orientamos a que en certa medida teña protagonismo o clube de lectura, porque sigue sendo aínda un dos das actividades que está un pouco agochada, non? Non é moi coñecida. Sei de persoas moi lectoras, pero por diversas razóns, pois ou non o coñecen, ou mesmo non se sinten atraídas polo clube de lectura, non? Entón, como facemos presentación de libros, ou mesmamente traemos autores ou autoras, pois tamén este ano pois era interesante que collera certo protagonismo. E a verdad, pois este ano houve un pequeno cambio con respecto aos anteriores, digo, por en certa medida, a facilidade, que quen viña a falar do autor ou autora homenaseado ou homenaseada, pois era unha persona que coñecía, que escribiu, que investigou,

0: Calvario a estudar, non? Pero desde logo posiblemente máis dunha vez nos cruzamos, porque ela vivía na rúa Burgos e eu subía por Sagunto, que Burgos desemboca na rúa Sagunto, e aparte tiña certa actividade tamén de pequena no Calvario como tal. E, insisto, porque esa componente, digamos, de coñecemento humano, porque Begoña desta volta, non sei se o mellor porque procuramos informarnos máis e ler máis dela, ou porque nos chegaba máis, con moita máis proximidade desde o punto de vista de territorio, pois nos pareceu unha persona tremendamente interesante, na medida en que xa dende pequena foi, o dicen varias veces, posiblemente sea unha frase feita, pero gústame repetila. Begoña non era muller e rebelde, fíxose. E iso é, quero decir, que condensa moito. Uh-huh. É dicir, pode ser muller, pero a veces o mellor non consciente do papel que xogas na sociedade, por poñer un caso. E ao mellor, pois pode ser contestatoria, pero non ser consciente de que eres rebelde no sentido de que pretendes cambiar as normas, ou aquelas normas que non che gustan, ou aqueles feitos ou actos que non che gustan, pois os pos en cuestión, non? Begoña, dende moi pequena, sempre tiña que cuestionar calquer tipo de aspecto de manifestación humana, non? E para iso, que mellor que a súa irmán, que dende pequena pois foina coñecendo, foina aparecendo. É certo que era, se non me equivoco, un ano menos máis nova que ela, pero desde logo conviviron, e entón pudo vir vivir a evolución de Begoña ao longo de todo o tempo. Entón, Begoña foise conformando dende moi pequena en estas dúas cuestións que para eles lle marcaron, para ela lle marcou moita vida, non? É dicir, o de ser muller con todas as consecuencias. De feito, o seu activismo no campo de reivindicación dos dereitos da muller, pois xa desde moi pequena, non? Ela miraba cousas que non lle cadraban e sempre os poñía en evidencia. E por outro lado, o rebelde. E por qué? Porque miraba que había que construir unha sociedade xusta, e para iso había múltiples facetas donde ela así se manifestou. Por poñer un caso, ela tuvo moitísima implicación cando foi do Chapapote, do Prestix. Por poñer un exemplo, cando podía pasar ou facelo de xeito máis suave, como fixeron outras personas que traballaban no xornalismo, podía pois tamén ter unha actitude pois distinta, digamos, máis conciliadora desde o campo feminista, ou mesmamente desde o punto de vista sindical dos dereitos laborais, non? Pero en calquera outra cuestión ela non lle era indiferente, inclusive desde o ámbito internacional ela estaba moi posicionada das inxustizas que se cometían no mundo, basicamente denunciando as distintas guerras que había e sigue habendo, por desgracia, pero que en aquel momento eran as que existían. E entón eso foi conformando un carácter que tamén lle tivo súas consecuencias, non? En ese aspecto había veces, bueno, que a presión que se exercía sobre ela era moi forte, e de feito, pois, tuvo apertura de expedientes na Radio Televisión Galega, precisamente porque era inconformista, sendo, pois, como era, e sobre todo sendo presidenta do Comité de Radio Televisión de Galiza, non? En ese aspecto. Entón, pois, bueno, esa visión que nos deu a irmán, pois era unha cuestión que mellor non podíamos tocar, sí, en outros actos, habida conta de que non houve unha convivencia física, aínda que mellor pudera ser nun tramo de idade, é dicir, xa cando tiñamos, digamos, súa profesión desenvolvida ou tal, non? Que houve personas, non? Como María Xosé de Porteiro, pero outra, xefi da cadena SER, en esta Radio Vigo, traballaba en Radio Vigo, e outras periodistas, non?
1: Sí. Alguén me comentou do Clube de Lectura que o que máis lle gustou precisamente foi, bueno, compartir o lado humano de Begoña e contar

0: anécdotas, incluso de, bueno, pues este lado feminista que lleven da bisabuela, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Tanto Begoña como Irmán, Beatriz o Irmán, eran tres. Es cierto que tiveron, digamos, en cierta medida un ambiente familiar non a uso de aquela, non? Efectivamente, viñelle por un lado de súa aboa. Eu creo que como todas as aboas daquela época, sinceramente, porque non lles quedaba máis remedio, inclusive, non? Moitas mulleres acostumadas, a pesar de estar casadas, de ter nas súas costas non só o desenvolvemento da familia nos múltiples aspectos, non? De cuidar os rapaces, de educar rapaces e rapazas, de educalos, sino tamén o tema do campo, manter a casa, inclusive a facenda, é dicir, a administración dos cartos, etcétera, etcétera. E creo que todos, máis ou menos, pois tivemos unha experiencia de unha aboa ou de aboas en donde se tuveron que buscar a vida, senón súa familia pois pasaría moito peor do que o estaba pasando, non? A min con miña aboa por parte de miña nai, que foi coa que convivín, pois o vivín en eses extremos, non? Unha persona que de sol a sol, máis ben de noite a noite, traballaba, iba a lavar, cosía, a lavar para outra xente, cosía, levaba para vender no mercado do Calvario, e un pouco pois pues, súa aboa, no caso concreto de Begoña, pois pues, estaba en eses términos, ¿no? Entón, eso conllevou precisamente a tomar conciencia do papel que xogaban as mulleres e que siguen xogando aínda hoxe.
0: Sí.
1: Posiblemente non tan acentuado, pero sí, en moitos aspectos, sí. Do papel fundamental que xogaba a muller no sostemento dunha sociedade e dunha familia en particular, non? En ese aspecto. Pero tamén tiveron no fogar propiamente dito un ambiente que tampouco era uso, que era, digamos, con un nivel cultural relativamente alto, non? De feito, súa nai pois leíalle non só contos cando iban a dormir, xa de moi pequenas, sino que lle recitaba poesía e tamén pois lle leía clásicos. De feito, en certa medida, dai veu digamos, as dúas obras literarias que coñecemos, digamos que seu inicio, aínda que non estuvera na cabeza de Begoña ser escritora ao inicio da súa carreira xornalística, pero era unha persona que devoraba tamén libros que para a súa edade eran, digamos, moi superiores e moitas veces pois a xente non entendía como era capaz de lelos, e non só de lelos, sino de entendelos e comprendelos.
0: Unha configuración mental distinta. A mesma confidente do clube de lectura que me dixo, a mí Morgana cambiou as estructuras mentales. Cambiou as estructuras mentales, é certo?
1: Pois,
0: a que no leu.
1: A que no leu.
0: O domito de Merlín,
1: a
0: rei Arturo.
1: Efectivamente. É que ela, en certa medida, o que pretende, e además, en certa medida, foi un atrevimento desde o punto de vista literario, supóñeme que personal tamén, moi arriscado e moi atrevido. Como vas a desmontar ti mitos que levan séculos e séculos perpetuando e que nunca foron cuestionados como tal? Ela mesma decía, Merlín, por así decirlo, é o mago, é a persona que desenvolve. Ah, pero si eso fixera unha muller, entón sería unha bruxa, cando non unha prostituta ou unha persona de mal vivir ou que fose, non? E entón ese tipo de cuestións, a reinterpretación dos mitos que en certa medida en eses dous libros reflexa pois súa concepción da vida, da sociedade, non? E digamos seu aspecto vital, é dicir, isto está así, pero non pode seguir así.
0: Sí.
1: E polo tanto, hai que destruir mitos, hai que derrubar conceptos para construir outros novos máis acordes coa realidade real.
0: Sí, sí.
1: Non a que nos quixeron transmitir durante séculos. Quen é capaz ou quen se atreva a desmontar a Ulises? É un
0: claro,
1: tema tremendamente arriscado, non? E ela se o fai. a través precisamente de dúas mulleres que sinceramente inicialmente son enemigas, pero que despois na práctica, inclusive enemigas polo home, pero despois ao longo do tempo, estou falando da obra,
0: sí,
1: ao longo
0: sí.
1: do tempo fanse cómplices para cambiar as estruturas, os papeles que xogan as mulleres, e en certa medida Ulises é quen as uniu, pero nunha dirección distinta ao que se contempla na Odisea.
0: Bueno, estupendo, aí tendes lectura para todo este ano no Clube de Lectura. Lestedes Morgana?
1: Non porque...
0: Circe tampouco?
1: Non, ningunha das dúas, porque quisemos ter acceso a ela. A ver, eu teño as dúas obras e algunha xente pode ser que a teña tamén, pero o que queremos é que se cando leamos para despois discutir, que poidan ter todo o mundo acceso. E entón non estaba disponible en ese momento, creo que é o seguinte que ven, o seguinte libro que ven, e polo tanto en ese aspecto pois depois xa discutiremos con máis elementos de xuízo en función da charla que tivemos.
0: Estupendo, xa hai unha boa cama. E o Clube de Lectura é un pouco o neso de todo este homenaxe a Begoña, non? O outro xa é pois, as letras galegas en sí, homenaxe a nosa lingua e a nosa cultura, non?
1: Ben, efectivamente, hai un aspecto, polo menos que foi o que me animou desde que inicialmente empecé a programar, que non vivimos nun país normalizado. Un país normalizado, pois, debera de falar en galego en calquer ámbito da vida, e sinceramente, aínda hai hoxe moitos ámbitos que nos administración, a xustiza, determinado tipo de organismos, os medios de comunicación en xeral,
0: sí.
1: Non son quen de reflexar nas súas actuacións pois unha cultura, unha lingua, un xeito de interpretar o territorio distinto a outros lugares. Desde o meu punto de vista non se trata de despreciarlo a ninguén. O que sí é certo é que o galego, sendo o idioma, digamos, propio de cada, neste caso, desde o punto de vista administrativo, legal, comunidade que máis se falaba, está perdendo moitos falantes a marchas forzadas, por un lado, e por outro, pois o caso do catalán e mesmo do euskera, pois o que están gañando son falantes como tal. Eso ven desde fai moito tempo, polos topes que se puseron desde a administración autonómica en ese aspecto. E a mí o que me gustaría que as letras galegas, o mellor, ese día faláramos en outro idioma.
0: Tipo
1: o que fose.
0: Calquera outro que non sea o galego.
1: Que non fose o galego, pero por que? Porque estaría normalizado o galego. Entón, 364 días do ano falaríamos galego e pois poderíamos dedicarlo a outro idioma. E non teño ningún problema que fose o español, pero o mellor, por que non o catalán, o euskera, ou outros idiomas, porque, en fin, cada vez a sociedade é máis multicultural en ese aspecto. Vou a prova delo, pois, que hai unha porcentaxe xa significativa de persoas emigrantes que residen aquí como tal, e por que non darlle a oportunidade a esas persoas en ese día das letras galegas, non? Todas estas cousas as pensaba unha vez cando miraba o mundo ao revés. Eso decía Paco Ibáñez nunha das cancións, non? Por desgracia non é así, e polo tanto, hoxe a mocidade posiblemente teña máis coñecemento do que tiven eu na miña edad sobre normas ortográficas e outro tipo de cuestións ao respecto do galego, pero non o fala.
0: No.
1: E é unha auténtica desgracia, porque sinceramente os idiomas non se debera de perder absolutamente ningún, porque é o elemento identitario, por un lado, pero tamén, digamos, de produción humana máis complexo e que permitiu comunicarse á sociedade que no seu momento o criou como tal. Pero tamén é o xeito de interpretar o territorio, de interpretar pois, as costumes, como se foi arraigando, como se comportaba a xente. E a mí, sinceramente, toda esa riqueza, toda esa multiculturalidade que deberamos de preservar, pois na práctica se reduce única e exclusivamente a unha cuestión de carácter técnico como está sendo o inglés.
0: Sí, sí, exactamente
1: veces,
0: igual.
1: ¿Eh? Porque si vemos o inglés, sinceramente, eu non digo que non se fale. Porque si
0: simplemente se aprende gramática, escribe un, lee algo, esa está.
1: Efectivamente, ¿no?
0: Pero non o usa.
1: No, pero que aparte a construción das propias palabras, da definición de conceptos, son moitas veces artificiosos e son máis, casi diría, algorítmicos.
0: Sí, sí.
1: Xuntas, digamos, dos conceptos e sobre eso quitas un novo, pero son dúas palabras moitas veces unidas, ¿no? Ben, non serei eu quen fale mal do inglés, pero desde logo eu prefiro defender meu idioma, porque para min é miña a razón de ser, pero non é miña, é nosa razón de ser, non?
0: Cando lle das valor, cando un estranxeiro, de repente, empeza a aprender o idioma, gusta o galego, fala en galego, entón, que lle atrae a este do galego? Entón, aí é que te das conta.
1: Iso, dices ti, unha cátedra de galego en Xapón. Dice, ostra, pero si é un idioma que non vale para nada. E os xaponeses son, digamos...
0: Non aprenden un idioma, van co seu xaponés polo mundo adiante e apáñate.
1: Pero entón eso significa que hai xente que desde afora é capaz de observar e dice que riqueza en ese aspecto. Pero inclusive temos libros escritos de personas que viñeron aquí, algúns se quedaron, e outros pues describiron, teño un libro na casa, non me acordo exactamente, que era a visión dun inglés de Galicia. E a verdad que quedou alucinado. Pero despois a recolleita do cancioneiro, por exemplo, que houve personas, o caso concreto de...
0: Alan Lomax,
1: pero a muller sueca.
0: Dorothy Schubert,
1: efectivamente. Nos demostra efectivamente que esa riqueza pues en outros lugares non a teñen, pero xa non é que a teñan ou non a teñan, sino que non somos capaces de apreciar o propio.
0: Sí.
1: Eso que significa que o único ao final o que resulta ser eres un calco dun produto comercial. Eu sempre digo, nós falamos do hip hop, bueno, pero nós tiñamos aquí as regueifas. Falamos do Samaín, pero nos aquí, perdón,
0: no, do Samaín, Halloween.
1: Do Halloween, e nos aquí temos o Samaín. Quero decir que este tipo de cousas outros o colleron ou comercializaron e iso que vale. Eso sinceramente perder a identidade e non deixas de ser unha calcamonía pois de outros que non entenden nin comprenden.
0: Claro, tú sabes, agora están coa EBAU, ¿no? Eu cando fixen a selectividade, o meu análisis de texto, o fixen en galego, e entón o tema era a imposibilidade de facer unha vida cotía en galego.
1: Vale.
0: De esto falamos de hai 20, non sei cuántos anos. Esa era en aquelas como esgotador.
1: Sí,
0: sin embargo, tes unha carta máis na baralla, porque tes o mundo lusófono, o teu dispor,
1: e
0: o mundo hispano, entón xa tes dúas linguas maioritarias no planeta.
1: Sí, home, 14, moller, son, si non me equivoco, o mundo lusófono anda aproximadamente, non sei se son 250 millóns de personas. É certo que pode ter, despois, ten diferencias, pero polo menos permíteche, non? En ese aspecto, en diversas partes do mundo, non? Pero quero decir, como personas, mismo unha persona homenaxeada, que a mí me marcou tamén moito, María Victoria Moreno, unha extremeña que é capaz de chegar aquí, en certa medida, en principio, pois con súa adaptación, pois, bueno, viña de outro lugar, que con outro idioma, etcétera, etcétera, e unha persona que despois é un referente desde o punto de vista lingüístico, non, e idiomático, inclusive chegou a enunciar algo que me pareceu que non era capaz de entendelo, non? É dicir, e bueno, explicar, que é o tema de por que as mulleres falan en español moito máis que os homes.
0: Aí sí.
1: É certo.
0: Eu non sabía.
1: Pois é certo.
0: Os oficios, ten que ver cos oficios.
1: Non só nos oficios, en xeral. Na vida cotiá, as mulleres falan moito máis en español que en galego. Xa daquela,
0: Hoxe
1: tamén se sigue dando, non? E por qué? Básicamente, María Vitoria o enuncia, é un artigo cortiño que ademais o puxéramos cando confeccionáramos o mural, sí, e tal. É basicamente polo papel que xoga a muller na sociedade. Un papel subalterno, e entón a muller, e iso ven a través de moitos séculos, de moitas actuacións en contra do galego, como aquela famosa no sea bárbaro, a vosté en español, ¿no? O as hostias que levaron, tuvemos aquí a presentador de un compañeiro, autor de un libro, Antolín Alcántara Álvarez, que morreu, por desgracia, dali a pouco que vio a presentar o libro, e describe nunha parase do seu libro como calqueira rapaz ou rapaza que se confundira e cando estaba lendo un libro de texto de aquela época isto o se confundira o trasladar ao galego, que era bastante común, porque a inmensa maioría dos rapaces e rapazas falaban en galego, pois o que recibían, basicamente, era un tortazo, cando non outro tipo de castigos. Non? Tal. E entón, en ese aspecto, esa actuación, e sobre todo desde a época do golpe militar, e todo ao longo de toda a dictadura, o galego estuvo perseguido e, polo tanto, que pasaba esa concepción de que o galego é un idioma subalterno, de paleto, de persona atrasada, inculta e todo ese tipo de cosas, fixo mella. Se eso lle xuntas o papel subalterno que xogaba, en certa medida, ainda xoga a muller na sociedade, en menor medida, pero sigue, ainda ten un papel secundario, o sea, na sociedade, a pesar de que se ten avanzado, pero non o suficiente, pois que significa? Pois é un elemento máis, pois en certa medida podríamos decir casi de prestixio, non? De feito, durante moitísimo tempo había un esquema, é dicir, quen fala galego? Básicamente, algunhas dentro dunha clase social económicamente pudiente, aqueles que así tiñan unha instrucción ou unha educación grande, ou, senón, digamos, as personas nacionalistas. O resto, nada máis. E entón, pois, bueno, contribuiu a que moita xente, eu o beso, eu cando subín a esta parroquia, fai alá 46, 48 anos, viña de Lavadores, que ali falábamos en galego, pero unha vez que subí no autobús a esta parroquia, non era capaz de
0: entender.
1: De entender, básicamente porque se seaba moito. De feito, hai algunha xente que aínda se sea.
0: Sí, sí.
1: Sí.
0: Sabes que, perdón, fun outro día ao centro de día sí. E unha señora me estaba contando da súa vida, que pues, trasladaba, estaba un aserradero e trasladaban a leña, ¿no? E iban a cortar os pinos a Matamán. Eu non entendía onde estaba. Matamán, Matamán, Matamá.
1: Sí, sí.
0: O sea que, bueno, a señora ten 80 larguísimos. Sí.
1: Pois os eseos sí que se había moito.
0: Geada non tanto. Valladares non ten tanta geada.
1: Non, pero seseo sí.
0: Sí.
1: De feito, alguna xente que coñeces, sí, si aguzas un pouco o ouvido, sí que fai.
0: Sí, sí.
1: Inconscientemente, aínda que perdeu bastante.
0: Sabes onde queda o retazo do galego? Agora os nenos teñen nombres de toponimia. Cíe, Saldán, Mencía, aí que queda, porque sonan ben, ¿no?
1: Son ben, sí. Ou porque son diferentes tamén. Entón, pero é unha contradición. Outro día, falando con un dos grupos, con unha persona dun dos grupos que actuou nas Letras Galegas...
0: Son eu.
1: Que, por certo, é unha falato miñesa, de Goián en concreto, non? Que hai un ensayo que eu teño na casa sobre a fala
0: en Goián.
1: De Goián, sí, sí. Me decía...
0: Quere decir son eu.
1: Sí, sí, efectivamente, son eu. Decía, non son capaz de entender. A xente que, en certa medida, fai actividade en galego, pero unha vez que deixa actividade, fala en español. Non son capaz de entenderlo. É dicir, non permeou. E iso ven a conto que, por exemplo, no baile galego, que ademais en algúns aspectos, no tema do trase, dos pasos e todo eso, teño ou coñezo xente que é moi rigurosa. É dicir, non, isto é desvirtuar o trase ou tal. pero en Amargantes deixan actividade e falan en español.
0: Baixan o machete.
1: Entón non son capaz de entendelo, ese tipo de cuestións. Porque en certa medida, este compañero en final o resumía, como non eres capaz de respetar do que vives? Que non é, a imensa maioría da xente non vive única e exclusivamente de cantar ou de bailar en galego, non? Pero, resumindo e en certa medida forzando a contradición ou levando ao extremo, como non eres capaz de seguir con algo que che dá a ti a vida, en certa medida, non?
0: Está compartimentado.
1: Casi é unha actuación digital, 0-1, todo ou nada, si ou non, alto ou baixo, pois aquí igual. Determinado momento, pois te manifestas en galego e a partir e fora de aí xa non hai. E depois o que decías ti, o que pasa que a escola fai moito.
0: Sí.
1: Moitísimo, destrúe. A escola destrúe. Pode ser que construía, pero tamén destruía. Eu vino, ainda non fai moito, cando ainda estaba traballando na Lama, no Concello da Lama. E cadrome que a actividade laboral que tiña, tiña ao lado do colexio. E entón, pois era hora do recreo, e había rapaces, pois de rapaces e rapazas, de menos de 6 anos. E estaban 4 profesoras. As profesoras falaban entre elas en español. E os rapaces entre eles, e rapaces entre eles en galego. De xeito natural e normal, porque é o que falan nas familias, non? A nivel xenérico. E máis, algúns, dun xeito natural, se dirixían ás profesoras en galego. A resposta era en español. Eso che cambia en 2 anos, pasou nos a nos con as nosas fillas que falaban única e exclusivamente galego. E entón, pois moitas veces, inconscientemente, por un mero feito de non ser un bicho raro,
0: acabas adaptándote ao medio.
1: De todos xeitos, hai un aspecto nun dos boletins do Instituto Santa Irene, houve unha profesora de galego que fomentou unha especie de programa, que era 24 horas en galego. E entón, o teño, o gardo ese boletín, porque me chamoume moitísima atención. E iso, bueno, vamos a facer un esforzo e durante 24 horas, única e exclusivamente, tedes que falar en galego, en calquer ámbito da vosa vida. E algúns non o lograron, e outros sí. Despois fixeron unha reflexión sobre eso. E basicamente o que lles preguntaba, que pasou? Nada. Nada no sentido nin que lle chamaron atención, que inclusive o entenderon como algo normal. É dicir, que en certa medida, non a todo o mundo, pero había bastantes rapaces e rapazas, que pasaron desapercibidos que ese día esas 24 horas falaran en galego.
0: Sí.
1: Entón, que quere decir? Que falta algo para impulsalo e realmente pois que demos ese salto cualitativo importante que é utilizalo en calquer orden da nosa vida. Pero bueno, despois vamos a estudiar matemáticas e está prohibido.
0: En fin, dejamos aquí a reflexión. Vos probade un día a facer 24 horas, pues empezá ahora e mañán a esta mesma hora parades. A ver como vai. Estendedeo, os familiares, os amigos, a quen esteas, con quen ides no coche agora, pois estendede.
1: Exactamente.
0: E mañán, bueno, pois a nos contade, nos escribides no nos Facebook da radio, o chapades o Centro Cultural foi meu fatal. Poucas palabras, ou descubrin cousas, o que descubristes. Moi ben. Enrique, queres comentar algo máis ou deixámolo aquí?
1: Non, e o único, en todo caso, chamar, digamos, a ter desenvoltura, falar en galego máis do habitual. Creo que se lle abre outra vertente a moitas personas. Abre xe outro mundo. No clube de lectura pasounos con algunha persona que só lía en español.
0: Así?
1: E entón empezou, claro, aquí leemos non todos os libros, porque algúns non están traducidos, pero leemos bastante en galego. E o que dixo, dice, oye, pues mira, pues ao final veume a memoria, porque, bueno, a media de edade madura, E entón, pues, venme a memoria pues, determinados aspectos da miña vida, anécdotas que tiven con esta palabra ou con esta composición ou con esta frase. E por outro lado, dice, ah, pues non sabía que isto se chamaba así. Dice, e sempre utilicei outro nome.
0: Outra palabra.
1: E eu, basicamente, o que lle digo, dice, mira, igual que no español, e me supoño que en outros idiomas, non? A un determinado elemento pode ser que asa que teña distintos nomes. E iso non é malo. No. A mí me parece que é unha auténtica riqueza en ese sentido. E dice, no, porque este libro que está en galego está en as palabras rebuscadas. Pero como que rebuscadas? Ti miraches o dicionario en español. Cantas acepcións hai recollidas?
0: Hombre.
1: Cantas coñeces? Menos de 1,000. Que o que temos todos.
0: É o que manexamos.
1: 1,000 e pouco, unha persona xa un pouco tal, 5,000, pero iso xa é moito.
0: E o que aprende un idioma, 500, e con esas 500...
1: Te vas desenvolvendo.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pois, pues, iso.
0: Sabes que me estou acordando, xa para rematar, hai un tempo falamos a Anabel Maiseu con Simone Saivene. Ele é un director de cine italiano que vive en Ourense, e... entonces él leu un libro que logo fun a biblioteca, pues, bueno, motruso Anabel da biblioteca do Casco Vello, que unha peregrinación que fixeron Otero Pedrallo, Bencho Seieu e Risco dende Ourense a Santiago de Compostela.
1: Sí, sí.
0: Entón él sobre isto fixo un documental, unha peli, un algo visual. Bueno, pues cando abrín o libro, está escrito que eu decía, Dios mío, me pasou como Seseo cando viñeches ti para Valladares e non entendías nada. Solamente 70 anos para atrás, a evolución da lingua en sí, ¿no? A evolución da lingua.
1: Sí, eu creo que...
0: Tien aí unha oda ao xamón, porque só comían bocatas de xamón donde encontraban hospedase, pero escrita dunha maneira que digo, jolín, pues os carunchos queren facer unha canción sobre esta oda ao xamón, e o bocadillo de xamón, devolvense tolos para poder facerlle música.
1: No, pero eso, bueno, esos escritores daquela, a ver, non había unha norma ortográfica definida,
0: no, no, no, claro, no.
1: E entón ti les calqueira
0: fatiga.
1: Bueno, pero a mí me parece un reto. Pero non
0: bueno,
1: só ese, sino calquer outro, es decir, sí.
0: As cartas que
1: Rosario
0: se escribían
1: de Castro, en... ti en algún dos poemas hai algunhas frases que che costa un pouco tamén.
0: Sí.
1: Ben, pero a mí me parece un reto, es decir, non ten que ser lectura fácil e para mí sempre foi unha obsesión e o conto xa acabo. Cando escoitaba unha palabra en galego que non a coñecía, sempre cando chegaba a casa, fose a hora que fose, inclusive as 2 da mañá o que fose, iba ao dicionario a buscala. Porque sempre me chamou a atención e en fin, a evolución de cada un. Eu cando estuve en Salvaterra inicialmente porque meu avó por parte de miña nai era de Salvaterra. Entón tiñamos familia ali e o que vin era que tamén falaban, non era o de lavadores. Non era de la verdad. E había cousas que non entendía. Bueno, e preguntando, pues a mí eso me parece, sinceramente, non é un estorbo, non é unha dificultade. Igual que cando vou a outro lugar, dice, mire, fáleme catalán. Cando non entendas, lle direi. Ou preguntarei, non? Co euskera xa o teña un pouco máis complicado.
0: Un poquito, sí. Pero bueno, para eso está o chat GTP.
1: No,
0: o el Duolingo.
1: No, son enemigo de eso.
0: Moi ben, Enrique, moitísimas gracias.
1: Nada, a vos.

Bueno, pues tenéis un montón de información sobre Begoña Caamaño na web da Real Academia Galega. Aí pulsades en Letras Galegas e atendes de todo. Artigos de prensa, publicacións que se fixeron, o libro de... Como se chama esta muller? De Porteiro sobre Caamaño, música, o disco de Uxía alrededor da música que lle gustaba a Begoña, what else? Que máis? Podcast que fixeron os escolares alrededor das letras galegas e Begoña, en fin, moita Begoña. Bueno, pues son 27, son. Ay, que pequenísimo. Se me queda este experta este ano. Ai, pois teño a senda, aproveitamos que Piratona é moi xerenosa con nós e nos abre o espacio hasta as 12. Entón, chicos, como me din un repaso a senda, pois vou a ler un pouquiño, así que igual vamos a menos, hasta menos 25. Me dá un fastidio, como me enrollo eu a veces. Vamos a ver, temos un montón de propostas. Se nota que chega o verán, e entón, bueno, pues por exemplo, do que a mí me chamou máis atención, non digo todo, pero aquí alrededor, é que podedes ir ata os montes de Couso aí en Gondomar. Son uns montes que reciben un montón de premios porque teñen un montón de actividades e de propostas en torno ao medio ambiente, a lingua, a cultura. Teñen o Bosque da Lingua, por exemplo. Bueno, pues este, dende hoxe ata o domingo, van a facer a Festa Raxada, que ali hai un pouco de unha proposta moi chula. Podes ir de camping, hai de comer, espetado de porco, caldo, moitísima música galega. Están os Gaiteiros de Couso, teñen foliada o domingo, está Mercedes Peón, DJ Rapante, os Patajullos, en fin. Na mesma onda, non moito máis lesos, hai en Gondomar, en Abrollido, na Casa do Pisco, Xuntanza Terrible, é a sétima vez que a fan. Están por aí polo medio os Terribles de Donas, bueno, un neto dos Terribles de Donas, os Terribles. Nada, aí coas illas Cíes de fondo, e o río da Granxa pasando por baixo. O sábado, a proposta é para sábado, pasar unha noite de foliada estupendísima. Hai tamén un obradoiro moi especial da man de Pablo Carpintero, que é o que dixo que había gaita desde non sei cantísimos miles de anos, porque fixo unhas pruebas ali do Carbone 14 na universidade, e deulles que había unha flauta antiguísima. Falamos con ele e eu teño unha memoria fatal. Bueno, os 20 que pode decir o obradoiro con Pablo Carpintero, xa nos contaredes que tal, xa que falamos con vos. Máis cousiñas, en Atios hai unha festa do monte, xa empezan as festas do monte nos merenderos, mira, a ir para estar a fresca o domingo. O domingo aí, pois o que é unha festa de monte, comer pulpo, escoitar a charanga, facer xogos populares, e logo pois tocan os grupos da parroquia ou do lugar, neste caso os Penedos de Atios, a 1:30. Logo hai pinchos para os comuneiros, e os que non seades comuneiros toca sacar unhas monediñas do bolsillo. Tamén hai festa de San Antón en Morgadáns, aí as tradicionales posas tamén, San Antón mañán. E aparte de galos e cebolas, estes teñen dúas lavadoras para que puxedes por elas. E logo como as levarán, ¿no? Digo eu, bueno. E a noite, verbena sencilla de trío e discoteca móvil. Logo hai planes musicales que van a desaparecer. Bueno, xa sabedes que no monte este ano non se fai en Oia o San Miguel de Oia o The Wild, falta de cartos, de estructura, de, bueno, problemas marios. Escribiron a Movida un reportaxe sobre que pasa cando un festival se queda colgado. Os cartos e os permisos burocráticos son un pouco como o sangue que circula polas nosas venas, ¿no? Sin eles, adiós, moi buenas. Pois desaparece Última Chamada para o Surfing de Lérez en Pontevedra, é un festival que leva 15 anos facendo, se remata xa. Este morre por agotamento deste modelo que xa economicamente volveuse insostible. Era un festival que naceu nunha saliña pequeniña na zona bella e acabou sendo unha romería multitudinaria de balde, aberta a todos os públicos na Illa do Corvo, aí no Lérez. Un montón de xente da zona, Familia Caamaño, Galician Army, Grande Amore, The Rapan, Señora DJ, que vos vamos a contar.
bueno, no calvario, comeza a Festa da Alegría, un montón de concertos, comezaos e remata a semana que ven sábado pola zona do paseo peatonal. Que máis? Hai moita música. Bueno, en Beade están coa Festa da Cereixa, que vos vou a contar, Cereixas do Jerte, porque de Beade a picuda, picuda, pois a poucos árboles quedan, e subirse a eles é peligroso, parten as polas. E con este calor, as cereixas de aquí están pasmadas. Pero bueno, a cuestión era, bueno, como naceu esta festa, era para celebrar unha variedade delicadísima e deliciosísima. Tendes vos que facer amigos de algunha persona maior que vos preste pues, alguna, este ano xa nada, po ano que ven, pues, algunha pola dunha cerdeira para que petisquedes como un merlo. E hai máis cousas. Festa da Rosa en Mos. A Festa da Rosa, o fin de semana que é o sábado, é o das palilleiras o que ven. Pero este sábado teñen o ciclo de concertos Viño e Rosas, un montón de actuacións. Este sábado, sí, e o domingo tamén continúan con máis música. E moita música, Además tiña por aquí cousas, tiña máis cousas, sí. Así, planes deportivos, hai uns planes deportivos chulísimos para este fin de semana. Xa sabedes que está este Festival Azul, se ides polo náutico, atopades un montón de xente en movimiento. E entón, por exemplo, hai demostracións de deportes acuáticos para disfrutar do mar, non? Ten un precio moi asequible, sobre os 10 euros, máis ou menos. Entrad en internet e buscade o programa, non o vou a ler enteiro porque é moi variado e moi bonito. Por exemplo, cousas simpáticas, por exemplo, pois hai un obradoiro no Dragon Boat, que é este barco que parece un dragón, que son estes barcos de competición china que van cun tambor pom pom pom pom, aí en Bouzas o domingo. Bueno, teñen varios pases, ¿no? Sábado e o domingo a 10 euros. Son estas embarcaciones, son moi bonitas de ver. Visitas o Hidria, que é o barco que transportaba agua os buques cando non había muelle, ¿no? Que teñan que estar no medio da ría e levaban o carbón, a agua, os víveres. Tamén hai unha ruta fotográfica Verne en Vigo, seguindo as pegadas literarias de Verne, o domingo pola tarde, punto de encontro na muralla do Castro, un safari de snorkel nas Cíes, o sábado e mailo domingo. Este xa un pouco máis caro, 40, porque hai que ir a talá, hai que poñer outra sede de neopreno e as gafas e estas cousas. Moi ben. E logo tamén coincide que é o aniversario do CETMAR, o Centro de Investigación Mariña, é o 25 aniversario, así que sábado fan unha regata con embarcacións solares. O interesante desto é pola mañan de 10:30 a 1 no Paseo de Bouzas, que os barquiños coas placas solares son prototipos dos estudiantes de bacharelato que teñen así un pouco a idea de promover as vocacións científicas. Así que si paseades por Bouzas mañá pola mañá, pois atopades a estes rapaces por aí. Logo hai unha carreira nocturna o sábado tamén ás 10 da noite, 10 kilómetros dende Coia ata as Travesas. En esa zona vades atopar os corredores. Están abertas as inscripcións para a de San Xoán, que vai a ser pois na noite de San Xoán. Pasei onte polo concello, teñen ali unha eu non sei quen planta estas flores, pero teñen ali unha escalinata ao lado do parque infantil na Praza do Rei, como se chaman estas que teñen cianuro. Ai, Dios, morreron as ovellas ou as cabras aí no monte en Bayona. Son as plantas dos cementerios, son moi grandes, que agora non me sale o nombre. Mira tú, hortensias, eso, de hortensias. Unha escalinata de hortensias de envidia. Ahora, cando empecen a desarrollar, a ver, o podador que as poda. Muy ben, bueno, para batume ou para compost. Muy ben, e para os nenos hai un plan moi bonito, que é a festa dos pixamas de peluches. O sea, que os peluches van de festa de pixamas. Bien, na Biblioteca Neira Vilas. Os nenos pequeniños levan os seus peluches hoxe, os peluches quedan a dormir e o lunes os recollen. E cando os recollan, bueno, pues van a recibir así unha especie de álbum de fotos de por onde anduveron os peluches, con que libros estuveron, que contos leeron. Unha historia moi bonita. E hoxe, de os bebés de 1 a 3 anos, si queren, as mamás e os papás ou os abuelos os poden levar ás 6 da tarde a que escoiten os contos de Bea Campos. E logo deixan os peluches ali. Me parece chulísima esta proposta. Muy ben.
Pues esto era lo que tiña de asenda por aquí, pero sempre nos queda o da casa. Ah, no, me queda unha cousa moi chula. Ofrenda ao antigo reino de Galicia, na Catedral de Lugo. É a celebración máis antiga de Galicia. 350 anos, penso que ten. Se celebra o domingo seguinte a festividade do Corpus e acuden os alcaldes das sete antiguas capitales do reino, da Coruña, de Lugo, Ourense, Santiago, Mondoñedo, Betanzos e Tui. E durante a ceremonia pois se toca a marcha solemne do antigo reino de Galicia, pois que o hino instrumental galego é pequenísimo, dura dous minutos, unha cousiña así, e isto, claro, pues unha cousa así como moi interesante. Despois, para despedirmos, meto este himno. E na casa, bueno, pues na casa, domingo a tarde, a sete da tarde, hai audición de fin de curso da Escola de Música e logo concerto da banda escola. E a banda grande pola mañán, o sábado, o domingo, anda por Mañufe tocando. Así que vinde ata aquí se queredes ver os futuros músicos da parroquia. Seguro que están todos os familiares, non? Bueno, no vai tocar o saxo, a ver que tal toca a peza, coa que me leva martirizando todo o curso escolar. Bueno, no, que é sempre un orgullo para as familias, ¿no?, ter un músico na casa. Muy ben. E que máis? Nada máis, va, pues, sí, hai, tamén están de excursión aquí na casa. Déjame ver, que agora teño aquí o cartelucho. ¿Pa onde van? Bueno, vou a ter que facer os expertas de dúas horas, volver marcha atrás. A ver. No, porque só hasta noviembre e senón non me dá a vida. O 13 de xuño, que mañán, bueno, pois pues van hasta Vilalba, pues as excursións dos maiores. Van a, bueno, a pasear. Esa nos contarán cando veñan de volta. De balde para os maiores de 50 anos, así que os maiores da parroquia mañán andan por ali. Moi ben. Que máis teño que contarvos? Nada, que nos marchamos, que volvemos o lunes, que os luns non imos ter experta directo como normalmente, sino que o que imos a facer é un resumo, un flashback. Imos ir cara atrás e imos a escoller as mellores conversas desta semana. E ademais, bueno, aquí hai alguén na oficina, Carlos, o xestor cultural, que se encarga de ler a prensa e en relación o que hai pues, con Valladares na prensa mencionado, pues fai así como un resumiño, e iso é o que temos, imos ter tamén como novas, ¿no? Valladares na prensa, que contan de nos aí. Moi ben. Vale, pero desde o sábado con todo simplemente un adianto. A donde que ir a que vayades, pasa de moi bo fin de semana, imos a marchar con este antergo, como é? Himno antergo, o sea, me lío eu, himno do antergo reino de Galicia. Imos a escoitar a banda de gaitas de Samos. Pasa de boa fin de semana.

0: Moi boas, estou aquí con Miguel, o dono do Tronco Bar. Non sei se o coñecedes, pero eu creo que xa vai sendo hora de que lle fagamos aquí un bo recoñecemento a Miguel e a Isabel, os donos do Tronco Bar, que se está convertindo despois de 26 anos en toda unha referencia para toda a xente que fai música na Galiza. Moi bo día, que tal, Miguel?
1: Hola, bo día, que tal?
0: Pois moi ben, aquí encantadísima de poder falar un pouco contigo e sobre todo pois que lle refresques un pouquiño a memoria a xente, dicindolle que é o Tronco Bar, cando comenzou e o porqué.
1: Bueno, o Tronco Bar collémolo o 12 de marzo do 2000 como proxecto empresarial, non? Era un bar do barrio que, bueno, pues estaba sin funcionar, e bueno, pues, nos que somos do barrio de toda a vida, aquí de do que antes o poblado de Zulosa, se ora de Pontemuíños, pois a darlle un pouco de vida ao barrio, nada, pois, con bastante duros inicios, porque, bueno, porque a xente do barrio, bueno, estaba acostumada a outra cousa, non? Do que era o bar, pero ahora mismo, bueno, pois é un, como di a xente, un referente, non? A nivel musical.
0: Bueno, pero foi moito traballo para chegar a ser un referente, sobre todo apostar pola música en directo e música de punk, música de metal, de grind, de estilos que normalmente pois outro tipo de salas non programan.
1: Eu foi unha idea empresarial, non? Con Isa, non? E Isa foi a que comezou, porque eu traballaba noutro sector, pero despois surxiu a idea de empezar a facer concertos, como tínhamos aquí o local e tal. Sí, os inicios foron durísimos, vamos, que ao principio, pois, sempre o conto, non? Como anécdota que, bueno, pues, chamaba aos colegas para invitarlos a unha birra para que viñeran ao bar a ver os grupos que estaban tocando, non? Porque mellor éramos 10 ou 15 solos.
0: Bueno, pero a día de hoxe podes decir que o Tronco Bar enche e, sobre todo, temos aquí un festival do que temos que falar, porque escoitamos ao principio a unha das bandas que vai a vir, que son en total unhas 10 bandas, que dádevos ca data. O día 13 de xuño tedes aí unha cita, vamos, imperdible no Tronco Fest. O número 4, ademais, verdad?
1: Sí, a cuarta edición do Tronco Fest, facémolo aquí detrás do bar, nun aparcadoiro que hai aquí bastante grande. Bueno, pues, montamos unha carpa, montamos escenario, montamos barras, cociña e demais, vale? A entrada é a entrada inversa, como facemos nos concertos do bar, non? Que, bueno, pois a xente pode colaborar co que queira, pero, bueno, ten que colaborar con algo para poder entrar, porque, bueno, as bandas en sí, pois, gratis non tocan, non? Teñen que, polo menos, levar uns cartiños, non?
0: Home, que menos. Sobre todo, vamos a falar do primeiro que estivemos a escoitar, unha das bandas tal vez máis coñecidas do cartel, Manolo Cabezabolo.
1: Bueno, para non ser un honor, para mí, sobre todo, non traer a Manolo, que é un referente meu desde os anos 90, faime moita ilusión telo aquí na miña casa. Manolo empezou coa súa primeira maqueta no 89, e a raíz de aí, pois, bueno, sacou, pois, creo que 6 ou 7 álbumes, ou algún máis, discos, vamos, sacou 2 maquetas e 6 ou 7 discos. Bueno, é un referente para a nosa xeneración, non? Para a xeneración miña, non? Que, bueno, máis xóvenes e máis maior.
0: Pois sí, a verdade que sí. Bueno, recordarlle a xente os horarios, porque aquí poñedes que a sesión comenzará en sesión Bermú a partir das 12 da mañá, non é así?
1: Efectivamente, sí. Empezamos a festa, pois empezamos a abrir a carpa ás 12 da mañá, estaremos hasta as 2 da mañá.
0: Caramba, o sea, xa...
1: Unha xornada larga.
0: Esa xe ve. Bueno, e agora tócanos falar un pouco dos que veñen a continuación. Descarallas, que me contas deles?
1: Descarallas é un grupo de Santiago, que, bueno, que ten un disco solo. De momento comenzou pai 4 aniños, ou así, máis ou menos. Pouca vida que teñen un largo recorrido, non? Este ano, pois, fixeron moita gira con Manolo, Cabezabolo, por eso veñen os dous a tocar ao festival, non? Porque van casi da man. E, bueno, tienen una carrera con colaboraciones como con Evaristo, Páramos, con Manolo Cabezabolo, con José Chupetirrac, que colaboraron con muchas bandas punteras de nivel nacional, de punk rock.
0: A verdade que é unha referencia brutal, así que vamos a escoitalos e despois volvemos. Que te parece?
1: Pareceme ben.

0: E despois de escoitar a Descarallas, temos que falar da seguinte banda, porque, a ver, Miguel, aquí é un sin parar. Son 10 bandas, recordade, o día 13, no Tronco Fest número 4. E vamos a falar agora dos que veñen a continuación, Debacle. Que me contas ti deles?
1: Debacle é unha banda de Valladolid, formada no ano 99, que, bueno, que tamén ten bastante recorrido, en que non sea tan conocida como Manolo, pero é unha banda a nivel nacional, que a xente que está neste mundo, pois, que a coñece, non? É unha banda de Valladolid, que ten 6 discos de estudio, é unha maqueta, máis de 300 concertos nas súas espaldas. Compartieron escenario con bandas como Boicot, El Último Que Cierre, Residentes, Gatillazo, Bus, etc. Unha pedazo de banda que nos encanta que tenerla aquí, porque llevaba yo tiempo detrás de ella.
0: Oye, como faz ti para coñecer e poñerte en contacto con estas bandas? É fácil facelo? Son receptivos? Contanos.
1: Teño moitos amigos neste mundo hoxendía, non? Teño contacto a raíz de, bueno, destes colegas que teño, bueno, pues son con bandas que tocan con eles, e tamén, bueno, por redes sociales e tal. Sí, son receptivos, son como irmáns, vamos, son xente que a fama non se lle subiu nunca a cabeza, vamos, sabes, que teñen a pues, na terra, vamos.
0: Pois xa se ve, pois vamos a escoitar a Debacle e despois vamos a proseguir coñecendo o resto de bandas.

0: E despois de escoitar a infección, tesnos que contar máis desta infección, de onde son, como conseguiches dar con eles, que é o que che gusta deles?
1: Bueno, Infección é unha banda formada no 2011, que tamén son de Busto, Asturias. Bueno, pois teñen tres discos de estudio. E bueno, como os conocín? Pois nada, coñeceronme eles a min polas redes sociales, chamaronme para vir a tocar aquí ao Tronco. Entón, xa viñeron a tocar aquí, pois dúas ou tres veces, e bueno, decidín que xa era hora de que, bueno, que subiros ao escenario do Tronco Fest. E bueno, tamén compartiron escenario con grupos como Rayo Crimen, Ratzinger, Lidia Cochina, Pa Viejas, la banda que tienen ese tipo de referencia del punk rock, como casi todas, teñen referencia de punk español a nivel nacional.
0: Nos sigue tocando falar da seguinte banda que tamén van a estar no Tronco Fest o día 13, que é Chubasco Punk. Contanos un pouco, porque estos, a verdade, tocanche de cerco, non?
1: Sí, Chubasco Punk é unha banda viguesa, unha banda que leva meu irmán Íñigo. Íñigo é un rapaz que, bueno, que é o que me axuda moito tamén a traer algunhas bandas. Unha delas, por exemplo, é de Bacle. Levan moitos anos tocando, xa cambiaron tamén de formación varias veces. Teñen un disco solo, de momento, pero unha banda que xira moito por todo o estado. O mismo que as outras, non? As gentes son, pois eso, La Polla Record, Gatillazo, bueno, Reincidentes, todo este tipo de punk rock nacional.

0: sigues aquí no Galiza Metálica falando do Tronco Fest, a cuarta edición que vai a ser o próximo día 13 de xuño. Recordade a data porque xa mesmiño. Estamos facendo este especial aquí no Galiza Metálica para que fagas o posible para acudir a esta cita ineludible que ademais é por entrada inversa. Encontrámonos con Miguel, o dono do Tronco Bar, que ademais está nos presentando a cada unha das 10 bandas que van a estar neste festival. Estivemos a escoitar a Bandida. Que nos contas deles, Miguel?
1: Bueno, Bandida é unha banda que precisamente trae Íñigo, de Chubasco Pum, vale? Eu, a verdad, que non as coñecía, pero estuve escoitándolas. Son unha banda moi potente de punk rock de Madrid, del barrio Cabanchel, que tienen un estilo muy, muy, muy agresivo, que merece la pena ir a escoitarlas en directo.
0: Vamos, con esa presentación, yo ya me apunto, porque si aquí una cosa de verdad es que si o Tronco Bar da o aprobado, es que merece la pena, ¿no es así?
1: Sí, pues sí, la verdad que sí, que sobre todo en este estilo que es lo que más me gusta a mí, por eso pago este festival, ¿no? Como di Isa, que é o meu meniño, non? A miña criatura, que estou moi orgulloso dele.
0: Pois, bueno, porque eu, ainda antes falando así fora de micro, estaba confundindo este festival co propio aniversario, porque vos tamén no aniversario do Tronco Bar tamén soledes facer un gran festival, pero este é o teu meniño privado, non?
1: Exactamente, o festival, o aniversario, bueno, pois son outro tipo de bandas, máis tirando bandas de metal que veñen casi todos os sábados por aquí, dándolle a oportunidade a eso para subir o escenario grande, que non é que o escenario que sea moi grande aquí, non, pero bueno, que as bandas lle des esa oportunidade, pois agradecen xo bastante. Despois, aparte, temos pola mañá a sesión vermú, pois pandereteiras, rollo fol e así, sabes, é unha cousa diferente.
0: E por encima, ofrecedes comida, porque aí non é por mal, pero cómese bastante ben.
1: Sí, bueno, no aniversario sí que poñemos churrasco, poñemos un pulpeiro e tal, pero bueno, no festival o que poñemos é, bueno, máis bocadillos, empanadas, empanadillas, lasañas, paella.
0: Bueno, pero ainda así sempre provedes á xente dunha boa selección de comida e iso tamén é importante.
1: Eso sí. A comida sempre ten que estar, non? E aparte, a precio bon, sen un precio elevado, como noutros festivales que vas a comer unha hamburguesa, cobranche 15 ou 20 euros.
0: Pois.
1: Un food truck deses, pois non, aquí os bocadillos parémolos cos bocatas que, bueno, que xa coñece a xente, o precio será sobre 6 euros máximo.
0: Bueno, e agora vamos a falar dos seguintes. Son os Five Peepers. Que nos contas desta banda que imos a escoitar?
1: Bueno, Five Peepers é unha banda de Ourense que nace no 2024. Os músicos son de diferentes proxectos, extintos. Bueno, xa estuveron aquí, algún membro estuvo aquí xa con outra banda, non? Un metal folk. En 2026 ganan un concurso de bandas emergentes, en el rock irían en Rianxo. Son finalistas da batalla de bandas de Do Flores Rock de Coruña. É unha banda que, bueno, que monta un espectáculo impresionante, fan unha queimada, no, despois con un tema que teñen, pois baixan pro público, fan unha queimada, bueno, fan un espectáculo increíble. É un grupo pa vir a velo, ou se non é aquí, porque teño a oportunidade de verlo por aí, que non se lo pierda, vamos.
0: Bueno, primeiramente teñen que ir a velo ao Tronco Fest, así as cousas como son. Sí. Pero despois que vayan máis veces a velos, porque merecen a pena. Imos a escoitalos e despois xa comprenderedes por que falamos. Five Peepers.

0: E despois de escoitar a unha banda que aínda non tiñamos presentación, hai que presentalos ben, porque a min quedaranseme aí un pouco no tinteiro. Son o Sartenazo Cerebral. Que nos contas desta banda, Miguel?
1: Boa, esta banda é unha bandaza, bueno, como todas as demais, como Infección, como todas, Chubasco. É unha banda tamén que leva unha carreira impresionante, unha carreira de 6 discos ás súas costas. Son de Avilés tamén, formouse no 2012. A influencia deste grupo é Tapolla, Segismundo, Cicatriz, Lenda Caris, MSD, etc. Tiene muchas colaboraciones nos seus discos. Nos seus discos colabora Evaristo, colabora Segismundo, colabora Lenda Caris, MSD e Cicatriz non, porque por desgracia non están aquí xa. A mí me encanta, vamos, é un grupo tanto como Infección, falando de grupos asturianos, como Infección e Sartenazo, son dos grupos referentes de Asturias do punk rock.
0: Bueno, como vexo, Asturias está ben representado, ten unha boa escena polo que vemos dentro do punk, non?
1: Sí, a verdade que sí. Teñen moi, moi bons grupos de punk, xa por aquí xa pasaron uns cantos, pero bueno, en representación a eles veñen estes dos grupos.
0: E agora tócanos falar dunha banda de moi perto da zona de Bueu, non? Estamos falando do Hostividade Hill.
1: Sí, Hostividade Hill é unha banda de rapaces que non pasa algún dos 25 anos, creo. Formase a finales do 2020, na pandemia. Actualmente teñen novos temas que van a presentar aquí no Troncofest, apostando por un metalcore máis vocal con influencia en emo e punk.
0: O que a mí me sorprendeu deles é que deixaron de lado o inglés e empezaron a cantar en galego, non? Esperemos que teñan moi boa acollida estos novos temas. Imos a escoitar Fillo da miña nai, de Cividade Gil.

0: xa chegamos ao final desta pedazo de entrevista que fixemos con Miguel. Darchas grazas, Miguel. Sobre todo, recordarlle a xente a data e o horario. O día 13 de xuño, a partir das 12 da mañán, no Tronco Bar, o Tronco Fest. A cuarta edición de un festival que se está convertindo nun referente dentro do punk na Galiza. Non é así?
1: Pois, penso que sí. A verdad que os outros anos tuvemos unha moi boa acollida. Non sei de canta xente pudo vir, pero bueno, cerca de 1000 persoas estuveron por aquí.
0: Así que os que vaiades, ide preparados para pasalo ben, para pasar un día de calor, porque creo que ademais veñen boas temperaturas, para comer como se ten que comer aquí na Galiza. Ben, abundantemente, e sobre todo con moitas ganas de escoitar a banda punk que é de deixalo todo na pista, non é así?
1: Exactamente.
0: Bueno,
1: podía explicar mellor.
0: E por certo, moitos saludos tamén para Isabel, porque os dous sodes un dúo brutalísimo. Tanto ti como Isabel, creo.
1: Sí, a verdad que Isa pois tamén ten moito traballo nisto, porque ela leva todo o que material, eleva a xente que temos contratado co festival, ten un traballo detrás que parece que non se ve, pero leva moito tempo realizalo, non? Contratar a xente, falar coa xente, e depois facer todos os pedidos que tenai que facer de comida e bebida para o festival. Eu son un pouco a cabeza que se mira, pero ela por detrás fai un traballo excepcional, vamos.
0: É a produción silenciosa, non?
1: Exactamente. É o que non se ve, é o que máis traballa.
0: Bueno, pois un saúdo para ela tamén, un moi grande para ti, e quero que, por favor, nos presentes a última banda que vai a estar neste cartaz brutal do Tronco Fest, que son os Mum.
1: Vale, Mum é unha rapaza, chamase Clara, é unha rapaza de aquí de Pontevedra, vale, que bueno, pois marchou para Barcelona e empezou este proxecto,
2: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
3: Eso.
1: Artista que, bueno, vou che ler un pouquiño o que me mandou ela, vale? Porque eu tampouco creo que escoitei na un par de veces unha vez a propósito. Bueno, pois pareceme un proxecto interesante, unha rapaza que canta en galego tamén. É un artista que centra o seu traballo na exploración de ritmos de raíz atlántica a través dun enfoque sonoro e posformativo. Bueno, partindo dunha raíz híbrida entre o galego e o brasileño. Recolle distintas tradicións rítmicas e formas de oralizar presentes de ambas orillas do Atlántico. É un traballo que a min realmente, a ver, non é o meu estilo, pero é un traballo que me gustou, non? Aparte, sendo unha rapaza aquí de Pontevedra, pois darlle a oportunidade de subirse un escenario que nunca, hasta hoxe, nunca se subiu.
0: E aparte, é de agradecer tamén que metades a unha muller, porque non hai tantas nos escenarios, a verdad, sempre se agradece, que vou dicir?
1: Sí, a verdad que a nos gusta, non? Si sempre traemos bandas de... No Tronco Fest sempre hai unha ou dúas bandas mínimo de mulleres. Bandidas son de mulleres tamén. Bueno, pois sempre que podemos traer eso, bandas que sobre todo que sean todas, es decir, todos os componentes que sean mulleres, encantan. Este neste caso é la sola. Hai un estilo que, bueno, pode gustarche máis ou menos, pero é diferente ao resto, vamos.
0: No, tamén ten que haber un pouco de todo, e sobre todo pois que fai falta que haya esa representación das mulleres no escenario, porque tamén hai mulleres no público, que seguro que se van a sentir identificadas.
1: Sí, eu creo que vai haber moita xente a vela, porque bueno, é un pouco un referente aquí en Pontevedra, tamén coñece a moita xente. Bueno, eu penso que vai a ser a primeira que toque, penso que xa agora estará isto xa bastante cheo, vamos.
0: Bueno, pois vamos a escoitar a primeira que vai a soar nese Tronco Fest, e con esta, Mum, nos imos a despedir. Moitísimas grazas, Miguel, por esta entrevista para Galiza Metálica, e moitos saúdos, e bueno, como sempre, moito éxito no Tronco Bar.
1: Grazas a ti.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 4.
1: Esta canción chámase Amador e Daniel. Quere ser unha lembranza poética, lírica. Tamén. Quere ser unha lembranza de Amador e Daniel, Amador Rey e Daniel Diego.

Bueno, eu... Bueno, nos propoñemos que na medida que se poida analicemos a temperatura. Somos moita xente aquí. Tamén somos civilizados.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

ты знаешь вообще? Что ты знаешь вообще?

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. Unha movilización percorrerá o mar e a terra da Illa de Arousa este domingo para exixir a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da mina de Touro Pino e a protección do río Ulla e da ría de Arousa. As plataformas Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa e Mina Touro Pino Non presentaron esta semana a convocatoria desde un barco bateeiro da illa. A manifestación partirá ás 12 do mediodía da Praia do Bao e combinará percorrido por terra e por mar coa participación de embarcacións de distintos puntos da ría que confluirán no porto do Xufre. As organizacións convocantes consideran que, malio aos anos de contestación social, nin as empresas promotoras nin a Xunta de Galicia abandonaron a intención de sacar adiante ambos proxectos. Os colectivos advirten, ademais, da delicada situación ambiental e económica da Ría de Arousa, cun forte descenso da produción marisqueira e perdas millonarias para o sector nos últimos anos. Denuncian que a Xunta continúa impulsando iniciativas industriais que, ao seu xuízo, agravan os problemas da ría e poñen en risco o futuro de miles de familias que viven do mar. Tamén criticaron os requirimentos enviados a persoas e colectivos que presentaron alegacións contra estes proxectos. Cualifican esta actuación dunha ofensiva contra a participación cidadá. As plataformas fan, pois, un chamado á participación masiva na movilización deste domingo e insisten en que só aceptarán a denegación definitiva dos proxectos. Consideran que a presión social foi chave para frear ata agora tanto a macrocelulosa de Altri como a repertura da mina de Touro e advirten de que manterán a movilización mentres ambas iniciativas continúen en tramitación. Continuamos. A organización ecoloxista ADEGA denuncia a destrución de parte do sistema dunar da Praia de Róbalo, en Aguiño, tras unha actuación iniciada polo Concello de Ribeira o pasado 6 de xuño. Segundo a información coñecida nos últimos días, os traballos de explanación, movemento de area e eliminación de vexetación terían como finalidade acondicionar a zona para a instalación dunha pista de volei praia. As actuacións realizáronse sobre un espazo que alberga hábitats dunares protexidos pola normativa europea e que forma parte da zona de presenza da píllara das dunas, unha especie catalogada como vulnerable en Galiza e que se atopa en plena época de reprodución. Ademais, segundo diversas informacións, a zona afectada estaría baixo competencias de Portos de Galiza e os traballos poderían terse iniciado antes de contar coa autorización correspondente. Os feitos foron postos en coñecemento de distintas administracións e tamén motivaron iniciativas do BNG de Ribeira para reclamar explicacións e acceso á documentación. ADEGA reclama agora unha inspección urxente por parte da Consellaría de Medio Ambiente para avaliar o alcance dos danos, comprobar a legalidade das obras e determinar se existían as autorizacións e avaliacións ambientais necesarias. A organización pide a adopción de medidas cautelares para evitar unha maior degradación do espazo e, no caso de detectarse infraccións, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores. Para ADEGA, este caso exemplifica o conflito da Xunta entre a conservación dos ecosistemas costeiros e un modelo de uso do litoral cada vez máis orientado á actividade turística e recreativa. E a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO recibe un importante revés. O ICOMOS, o principal órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio, emite un informe negativo. O órgano recomenda que a proposta presentada pola Xunta de Galicia e o Goberno Español non sexa inscrita na lista de Patrimonio Mundial ao considerar que non cumpre os requisitos establecidos. Entre outras cuestións, o informe conclúe que non queda demostrado o valor universal excepcional do do ben proposto, cuestiona a coherencia do relato construído arredor da chamada cultura da auga e sinala carencias na documentación, na análise comparativa e na xustificación dos elementos que integran a candidatura. O ICOMOS tamén considera que non se acreditan adecuadamente as condicións de autenticidade e integridade do territorio e rexeita a argumentación que presenta encoros, presas e centrais hidroeléctricas como parte da evolución histórica da paisaxe. Malia a contundencia do ditame, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO que se reunirá en xullo en Corea do Sur. Tanto a Xunta como o Goberno español manteñen a confianza en que a candidatura poida prosperar, mentres que desde a oposición e tamén distintos colectivos patrimoniais e veciñais reclaman explicacións polo resultado dunha proposta que xa fracasou nun intento anterior. Este non foi o único informe emitido estes días polo ICOMOS. O organismo asesor da UNESCO pide anular os permisos da Xunta para a mina de Touro porque ameaza o Camiño de Santiago. Critica que o procedemento non incluíse unha consulta previa á UNESCO nin unha avaliación adecuada dos impactos sobre este ben protexido. O informe insta as autoridades a realizar unha avaliación independente dos efectos patrimoniais, especialmente no que atinxe á paisaxe e á percepción do itinerario xacobeo. Tamén pide estudar alternativas con medidas de mitigación e contando coas comunidades locais. E como lembra, ademais, que os bens inscritos na lista de patrimonio mundial deben cumprir as directrices da Convención e alerta de incumprimentos procedimentais na tramitación. Pola súa parte, a empresa promotora defende que o proxecto non afecta o Camiño de Santiago, mentre a Xunta non fixo polo momento valoración do contido do informe. Lembremos que a Administración Autonómica o declarou proxecto estratéxico en 2024. Pagarías por visitar as CIES e mellorar así a súa conservación? Un estudo do CSIC e do Parque Nacional das Illas Atlánticas conclúe, tras 3 anos de investigación, que as persoas visitantes apoian o desenvolvemento de intervencións de mellora ambiental no espazo protexido e mesmo estarían dispostas a contribuir economicamente para facelas posibles. Pola súa banda, a Consellería de Medio Ambiente evitou valorar os resultados deste informe, limitouse a reiterar que o acceso aos parques nacionais é gratuito e que a normativa vixente non contempla o cobro por estes servizos. Mantén así a súa posición previa sen entrar no contido da investigación. Visto e prace do Estado a empresa que construirá a central reversible en Meirama. O Estado vén de adxudicar á empresa galega Coventina Renovables o proxecto da futura central hidroeléctrica reversible que ocupará os terreos da antiga térmica de carbón cun investimento superior aos 400 millóns de euros. Porén, a iniciativa tamén esperta unha forte contestación social e ambiental. A Dega e colectivos veciñais das Encrobas e Meirama alertan de que a central de bombeo poñería en risco a calidade da auga do Encoro de Cecebre, principal fonte de abastecemento da Coruña e a súa área metropolitana. As entidades denuncian que o estudo de impacto ambiental non analiza suficientemente os posibles efectos sobre este espazo protexido nin o impacto do movemento masivo de auga desde a antiga balsa mineira de Meirama, onde aseguran que existen metais pesados. Ademais, cuestionan a afección a zonas naturais do Monte Xalo e reclaman máis transparencia e participación veciñal na tramitación do proxecto. Imos rematando e facémolo cun dato. A primavera de 2026 foi a máis seca en Galiza desde 1990, así o indica un informe de Meteo Galicia difundido pola Xunta, que sitúa este período, marzo, abril e maio, como moi seco e tamén moi cálido. A precipitación media nas estacións de referencia indicou un 46% por debaixo do habitual, mentres que a temperatura media acadou os case 14 graus, cunha anomalía de 1,4 graus por riba do normal. Pois agora sí, nada máis por hoxe, animamos vos a participar nunha mesa redonda que terá lugar o vindeiro mércores 17 en Verín sobre os incendios forestais. Será un encontro no que participarán persoas con diferentes perspectivas e experiencias ligadas á prevención, extinción e recuperación tras os lumes forestais. Organiza a Dega e desenvolverase na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

0: Ràdio Piratona.
1: Sí?
2: Bon dia, patrón.
1: Elo, que foi?
2: Ai, non se vai crer, se non vou poder traballar.
1: Elo, que carallo pasou?
2: Por nada, home, estaba como tu sierra e cortei un brazo.
3: Radio Piratona. Son as 8.

Hola, muy buenos días, buenísimos días, calorísimos días, noites estupendísimas de verán para los que les gusta, bueno, pues estar afuera después de las 12 de la noche. Esta noche a temperatura no baixó dos 20 grados, o sea, previsión en que también, mañana, bueno, todo fin de semana es muy parecido, ¿no? Achicharraos por lo o mediodía, ¿no? Ontem que vais a Vigo, a ver, ¿qué hora era? Sete media casi. Pues o termómetro que estaba na no Paseo de Alfonso, na farmacia o Paseo de Alfonso marcaba 37 grados. Bueno, ahí también o Paseo de Alfonso, a verdad que lle da o sol, pues, no sé, desde o mediodía, creo, todo rato, ¿no? Como alí aquello de pedra. Estou pensando ahora mismo nas grúas que hai debaixo, e os obreiros, ¿no? Ainda teñen un convenio novo os de construcción e do metal. Pero no sé si aplicarán este plan de insolación, ¿no? Para que no les dé una insolación o sobre ellos. Salió una prensa este fin de esta semana, ¿no? Con una de las cosas destacadas del nuevo convenio, aparte de la subida del 15% do salario. Muy bien. Pues nada, ide con cuidado, ide por la sombra, más bien, por la beira del río. Si hubiera ríos ahora, necesitábamos una sombrilla aspersor, ¿no? Como unas terrazas, que nos botara un poquillo de agua de cando en vez. Ben, hoxe viernes, venres 12 de xuño. Mañán é San Antón, ¿no? San Antonio de Padua. O dos animales e o dos mozos, ¿no? Alle pides un mozo ou unha moza cando non notes, ¿no? Muy bien. Antonio, cantos Antonio. Ahora teño que buscar aquí, isto me pasa por improvisar. Cantos Antonios. Antonio, os nenos seganse chamando Antonio. Seguen lle poñendo os pais Antonio ou Antonia. Igual o poñen máis en galego, ¿no? A ver, hai un censo. Antóns en Galicia, ¿eh? Normalmente salen estas estadísticas de... no. El mago Antón. Bueno, ah, mira, felicidades para o mago Antón. Increíble este señor. Muy bien. ¿De qué va o seu programa? Pues os estou eu dispersa como está a senda cultural. Hai un pouco de todo. E os venres, xa sabedes que facemos un programa tirando, bueno, de corte cultureta. Entón, bueno, damos un poquinho de a senda cultural, plans que facer por Vigo e arredores adiante esta fin de semana, un pouco variado. Isto na última parte do programa, sobre as 11:15, unha cousa así, penso eu. E logo, pues, a entrevista ou as entrevistas, as conversas, pues, teñen tamén este tinte, ¿no? E hoxe, pues, vamos a parar na casa, porque a parroquia Valladares ten moitísima actividade cultural. Bueno, o feito de ter unha banda, ten un grupo de baile galego, porque hai de todo, ¿no? Pero o feito de ter unha banda é que a parroquia é moi musical, por exemplo, ¿no? Xa solo eso, pues, dá un cariz diferente, ¿no? Bien, pues, o mes de maio, aquí as celebracións van arredor das letras galegas. Xeralmente, todos os fins de semana, dende maio ata o primeiro de xuño, hai actividade arredor da persoa homenaseada nas letras galegas, neste caso, este ano, Begoña Caamaño, pero tamén arredor do que é a lingua, ¿no? E a cultura. Entón, bueno, pues hai un pouco de todo. De iso, imos conversar con quen leva programando esta actividade cultural, que Enrique Vieites, xa leva bastantes anos. Programa un pouco de todo, entón van pasando dende a banda, os grupos de baile galego, os grupos de acordeóns, e tamén invitados de fora, de música folk, Logo falamos con él un poquinho do que fixeron este ano, obradoiros para os nenos, o concurso de relatos cos coles tamén. Que máis? Mira, sei que falamos dos coles. Bueno, onte tuvemos unha visitiña a rematar o directo e viñeron por aquí os piquirichiños da Escola Infantil Monte Alba, os esquíos, teñen 3 anos. Agora, os nenos dos coles, algúns coles, pois, as clases teñen nombre, entón, bueno, pois os esquíos. E despois virán, ose tamén, o rematar tamén virán, penso que o grupo de 5, os maiores, non sei se son os robots. Bueno, pois imos a escoitar os esquíos, que viñeron por aquí, así que sobre as 25 sintoniza, un pouco tarde, pero penso que sobre as 25. Mandan saludos e pouco máis, porque os de 3 falan pouco, fuchican moito, pero falan pouco. Estuvieron aquí enredando cos micros, cos cables, veñen sempre acompañados de 2 profes, eso que son 15, non son moito máis as clases de agora. Pero
muy simpáticos. A mesa que da y es altura de cabeza. Entonces, bueno, se son estos que andades por internet, buscade o blog do, da Escola Infantil Monte Alba, e aí van colgando as fotos o que fan ao longo do curso escolar os rapaciños. Igual colgarán, pues, cando lles enviemos un link, este audio da visitiña e máis algunha foto. Esa mirarédes aí os piquirichiños de todo. Ten unha vocecita. Ora, galego non fala ningún, eh? Ningún. Entender, entenden, pero ningún fala en galego. Xa que o seu programa vai un pouco arredor das letras galegas. Moi ben. Pois este é o que temos para hoxe. A conversa con Enrique foi larga, a visita dos nenos espallouse máis do que pensábamos. Entón, bueno, e a senda cultural é un pouco longa este fin de semana tamén. Vene. Imos dar unha voltiña pola prensa a ver que nos conta o señor Faro.

Bueno, pues a primeira parada é pola área de Vigo, máis ben, porque é unha nova que me chamou así un pouco a atención. Faltan socorristas no Val Miñor, que solamente logra o 24 aspirantes para 39 plazas. Porque o Val Miñor, bueno, porque a nova sale na prensa, no Faro, penso que sale unha voz, xa non me recordo moi ben. As playas de Bayona pues están a reventar de turistas este verán, e moitos veñen de Madrid e non conocen as nosas augas, non? Bueno, sobre todo isto máis ben para Rías Altas, que son máis de mar aberto. Pero bueno, pois nada, que a mancomunidade de concellos do Val Miñor vai a volver a ter dificultades para reunir personal necesario que garantice a vixiancia e a seguridade nas praias de Bayona e de Nigrán durante a temporada estival. As exixencias de formación, a necesidade de contar con titulacións específicas e a crecente competencia entre os concellos por atraer personal cualificado converteron a contratación de socorristas nun desafío recurrente ao inicio de cada verán. Xa lle pasou o ano pasado, que tuvo que facer segunda convocatoria. A vindeira semana van a ter lugar as probas e entre elas pues, teñen que facer algún tipo de exercicio físico que combina carreira na area, a natación con aletas e simulación de rescate. Mira, onde houve rescate pola ría, o simulacro de rescate pola ría de Vigo. E a partir de aí, a mancomunidade coñecerá cantos dos 24 inscritos superan o proceso, son aptos para socorrer en caso de emerxencia nas praias a alguén. El, bueno, pues hasta os 39 plazas que pensan cubrir ou que necesitan, terán que facer unha segunda convocatoria. Un dos requisitos para ter bandeira azul, penso, de ter socorrista. Outra nova, vamos coa medicina. Algo polo que antes ou despois pasaremos todos. Os pacientes do Servicio Galego de Saúde que están asignados ao Hospital Povisa teñen un acceso máis complicado á ciruxía robótica. Falamos do robot Da Vinci. O Sergas incorporou uno nas sete áreas sanitarias hai xa 5 anos. E a área de Povisa manexase de xeito distinto porque é un hospital privado o que o Sergas contrata a maioría das especialidades. Estes servicios aténdense cos recursos propios. O hospital anunciou a semana pasada que incorporaba o robot Da Vinci para que vai a reservar solamente para o negocio privado. Así que os pacientes do sector público do Sergas de Povisa non poden acceder a estas intervencións que sí están disponibles no Cunqueiro. O teñen como segunda opción. Donde se emplea o Da Vinci? En servicios de urología, cirurxía seral, digestiva, ginecología, cirurxía torácica e está empezándose a usar en pediatría, cos nenos. Povisa non ten nin torácica nin pediátrica. De todos modos, estes pacientes destas especialidades os derivan o Cunqueiro, xa van o Cunqueiro de feito. Bueno, a nova é bastante larga, pero bueno, esta historia. É un centro privado, é un negocio final. O contrato do Sergas con Povisa exclúe varios servicios médicos de xeito expreso como os trasplantes, a saúde mental e a unidade de ictus, pero non exclúe a cirurxía robótica, porque esta é unha técnica máis de cada especialidade, igual que a laparoscópica, que cando che meten a cámara por dentro, a través do tubito. O que pasa que é máis cara. E entonces o Sergas sí que contrata a Povisa toda a atención da súa poboación nas especialidades de urología, cirurxía seral e ginecoloxía, nas que no Cunqueiro utiliza o Da Vinci, en Povisa non. Así que hai que insistir para que, si queres, vos teñen que abrir, que vos abran co Da Vinci, que fai menos puncións, menos o sea, ábrese menos a pel e recupérase un antes. Muy bien, todo en mini ahora mismo. Seguimos con Galicia y vamos con sanidad también. Bueno, pues a otra nova, Collina da Voz, porque na Voz gustame moito os gráficos que fan na Voz. Con un gráfico entendes moi ben unha noticia un pouco máis complexa, ¿no? Como esta, por exemplo, que ten moi farragosa con datos. 30 pacientes para os médicos de familia e 25 para os pediatras. Este é o cupo diario que teñen que atender como máximo.
Pues hay un gráfico, una voz que os explica muy bien a golpe de vista. O médico de familia vai a ter 10 minutos para consulta, salenlle 20 pacientes por día. 2 minutos para recetas, salenlle 5 día. E 90 minutos de libre disposición para as consultas que programe él, para seguir a enfermos crónicos, cirurxías menores, ecografías e o que considere o médico. En pediatría tamén é máis ou menos similar, máis ou menos. Ten en total 140 minutos para 14 citas de calquer paciente neno, dúas para recetas, dous citas para recetas de 8 minutos, o sea, 4. Ten que despachar, terra, Jesús. E que máis? 60 minutos para 4 consultas do programa Neno Sano. Jesús. Que lle salen a qué? A 15 minutos cada consulta. Se non lle dá por chorar e non fala, pues. E logo ten 92 minutos de libre disposición para o mismo que os 90 minutos do médico de familia, para cousas máis complexas que necesitan máis tempo, ¿no? Moi ben, bueno, pues ánimo para todos nos a sintetizar e os médicos a darlle o clic ao timer, 10 minutos. Máis información desta folla de ruta da reforma da atención primaria na prensa. É máis longa a reforma, ¿no? Pero isto é así como máis destacado para min. Pois nada, eu recordo, pois non hai moito este verán, estaba nun vuelo, a compañía, a persona que tiña ao lado eran dúas rapazas que estaban facendo o MIR en atención primaria, e comentaban entre elas, Dios mío, pero eu en 10 minutos teño que tomar unha decisión. E xa non sei capaz de tomar unha decisión, amiga. Era moi interesante escoitalas. Muy ben. E a outra nova, pues imos a, menos mal que nos queda Portugal. Vamos a ver que lle pasa o país veciño e como nos afecta a nos. Cheira as sardiñas asadas en Portugal. Este sábado ten Lisboa, a capital e o epicentro. Digo capital Lisboa, ¿no? Como era en Galicia, capital Lisboa. Decían os resentidos. Bueno, que este sábado ten Lisboa o epicentro dunha festa, que é a festa do San Antón, que se celebra en todo o país. Inda que Portugal ten 130 pesqueiros que se quedan co 66% do arredor das 51.000 toneladas que comparten cuns 300 barcos españoles. Falamos da sardiña que navega pola costa atlántica, ¿no? Desde Portugal hasta o Cantábrico. Bueno, as capturas dos portugueses quedanse cortas ou multiplicarse a demanda estes días. Entón, un ano máis, boa parte da sardiña subastada nas lonxas en Galicia marchou para o mercado portugués. Así que hai, se ides hoxe pola Peixeira, pois hai menos sardiñas nas pescaderías e, por exemplo, o precio, a que precio se vende, isto é a lei da demanda e da oferta. En Coruña, o quilo vendeuse onte entre 7 e 8 euros. Da lonxa sale a 3 euros, máis ou menos. Se marchades hasta Lisboa, pois aí a ración de sardiña con pan, a sardiña xa asada, sale vos a un euro e medio, entre un euro e medio e 3, máis ou menos. Bueno, pois nada, que lle pasa, nos temosla por San Xoán a sardiña, ¿no? Tamén se pode comprar, congelar, e despois na casa, unha casa, se tendes huerta ou un churrasquero, pois a facedes vos. Aos cerqueiros galegos quedalle un tercio da súa cuota e os seiteiros a mitade. Vamos cos deportes e falamos de culturismo. Un galego campeón mundial de culturismo, chámase David Otero Ron, fíxose co título internacional na categoría Classic Física, físico clásico, que se celebrou, a ver, o 6 de xuño, foi este fin de semana en Letonia, nos países bálticos. Os seus 33 anos, este compostelano, pois cando ten conversación sobre o culturismo, non fala nin de músculos, nin de medallas. El fala de que este deporte é disciplina, sacrificio, horas de gimnasio e, sobre todo, que o máis duro é a nutrición.
Bueno, tengo unha entrevista longa na prensa tamén, no Faro concretamente, de onde saquei eu a nova. E el conta un pouco tamén a súa relación con este deporte, que comezou cando era neno, porque primeiro empezou co fútbol, despois chegaron as pesas. Ele é da época das Olimpiadas, do 92. Foi no 2020 cando decidiu tomarse máis en serio o culturismo e empezou a traballar con un preparador que o animou a competir. Inicialmente empezou noutra categoría, corpo de hombre, men's psique, físico. Está en inglés, os estou torpe para ler o inglés. Donde aquí compiten con bermudas. Pero como as súas pernas, a musculatura das súas pernas evolucionou bastante ben, entón acabou en físico clásico, que é unha modalidade que premia a simetría e a estética corporal por encima do volumen extremo. O sea que ahora dame a risa porque son ignorante en este tema, ¿no? Pero claro, hay quien compite en bermudas y quien compite en esta cosa que como un tanga, ¿no? Que se le mira toda la musculatura, que se teñen que broncear para que se definan ben os músculos. Bueno, toda unha historia. E outro deporte é o skate. Os salen na prensa, hai varios deportes aparte de fútbol, pero collín estes por minoritarios. Julia Benedetti, skateboarding español, está a vivir un momento moi bo. Fanlle unha entrevista longa esta rapazada, a esta skater, penso que Julia Benedetti da Coruña. É a única española presente nas dúas primeiras edicións olímpicas de skateboarding e repasa a evolución deste deporte que pasou das rúas aos Xogos Olímpicos e que vai a ter un gran protagonismo en Graviteo Urban Sports Festival, que vai a reunirse un montón de skaters do 17 ou 19 de xullo, o sea, dentro de un mes, máis ou menos, en Barcelona. E aí van a estar algunhas das principais disciplinas urbanas deste do skate: skateboarding, scooter freestyle, roller freestyle, escalada, onda, teñen escalada, patinaxe de velocidade, ai mira, igual está o Chevy Goodman, carreiras populares. Bueno, Julia Benedetti fa como un paneo nesta conversa sobre o skate e a súa percepción. Ela recorda que a competición actual pouco ten que ver coa que existía antes da chegada do ciclo olímpico. As Olimpiadas cambiaron o todo, os Xogos Olímpicos. As competicións antes estaban organizadas principalmente por marcas privadas e agora todo xira en torno a World Skate e tamén dá, o sea, o campeonato do mundo e logo a clasificación olímpica e o que hai unha estrutura bastante máis profesional. E en consecuencia tamén foi cambiando a visión que a sociedade ten deste deporte, porque o feito de ser olímpico fixo que moita xente o mirara como un deporte e como algo positivo. Antes, por exemplo, moitos pais non querían que os seus fillos se fixeran skaters e agora pues, ocurre xusto todo o contrario. Eu podo engadir aquí que o Marisquiño, por exemplo, seguramente tamén cambiou a percepción de moitos de nós, dos que andan coa BMX, coa gorra para atrás, rapeando, hip hop, bueno, todo o que é alrededor da cultura urbana, ¿no? Moi ben. Pois estas son as novas. A senda damos despois o final. Imos a poñer un par de cancións e logo falamos, escoitamos máis ben os chiquirritins do Monte Alba. Así que, xente de Valladares, xente de Beade, hai algún neno que eu reconozo de mirar pola miña parroquia. Vanse aí os pequenos, en nada, en 4 minutos máis ou menos, ou en 3, se poño unha canción sola. O tempo é calor, agochadevos onde poidades a sombra, levade unha botellinha de agua con vos ou busca de fontes cercanas. Que suerte que vivimos en un lugar do mundo que ten agua e sombra. Vamos a escoitar. Ah, mira, saque o San Antón. Ten aquí o querido Pablo Díaz, que sacou un montón de discos. Pues os músicos teñen fillos e empezan a compoñer para os nenos, ¿no? Para os seus fillos. E en consecuencia, si gusta, pues para máis nenos. E Pablo Díaz tuvo de ser papá en algún momento e empezou a facer discos para o seu piquirritxiño. Saliu yo aquí un popurrí bastante bo de varios discos que se chaman Tic-Tac-Toc, no sé qué más. A canción titúlase O mundo máxico de Antón.

0: Venimos a falar da homenaxeada nas letras en galegas neste ano 2026. O mes de maio é o mes cumbre, por así decirlo, porque se concentran todos os eventos, os coles traballan asiduamente todos os días, entón os nenos tamén na casa levan un pouco pois a historia que lle contan, así, bueno, un pouco que se expande a figura da persoa homenaxeada, que neste ano é Begoña Caamaño. Bien, o Centro Cultural de Valladares adica prácticamente todos os anos, o mes de maio hai actividades dentro do auditorio, é moi variada. Quen coordina esas actividades, quen propón, Enrique Vieites, que o temos aquí. Moi bons días, Enrique.
1: Hola, bo día.
0: A ver, dende aí xa varios ciclos, levas ti a cabo un pouco a programación para recordarnos que existen as letras galegas, que hai unha persoa que, bueno, personifica ese ano a cultura galega, ¿no? O uso da lingua, este ano unha muller. Entón, durante 5 fines de semana hai programación, ¿no? Todos os fines de semana de maio e algún de xuño, ¿no?
1: Desta volta foi máis corto debido a outro tipo de ocupación, se non lle puden dedicar o tempo que me gustaría dedicarlle, sinceramente, non? Foi curto, foi efectivamente, foron 5 días os que tivemos actividades diversas. Lamento sobre todo un traballo que sí tamén me gusta moito, que é o contacto cos colexios, que é un pouco complexo debido a gran cantidad de actividades que teñen os colexios e máis o instituto, pero esta volta non houve nin concurso de redacción, nin de dibuxo, nin ningún outro tipo de actividade, e a programación acurtouse. De pasar a ter 15, 17 eventos, pois desta volta só houve 5.
0: Moi ben, pero bueno, 5 variados. Eu tiño aquí un esquemiña. O último foi a charla con Beatriz, a irmán de Begoña, aquí no clube de lectura, na biblioteca.
1: Sí, orientamos a que en certa medida teña protagonismo o clube de lectura, porque sigue sendo aínda un dos das actividades que está un pouco agochada, non? Non é moi coñecida. Sei de persoas moi lectoras, pero por diversas razóns, pois ou non o coñecen, ou mesmo non se sinten atraídas polo clube de lectura, non? Entón, como facemos presentación de libros, ou mesmamente traemos autores ou autoras, pois tamén este ano pois era interesante que collera certo protagonismo. E a verdad, pois este ano houve un pequeno cambio con respecto aos anteriores, digo, por en certa medida, a facilidade, que quen viña a falar do autor ou autora homenaxeado ou homenaxeada, pois era unha persona que coñecía, que escribiu, que investigou sobre a persona que se lle dedican as letras galegas. Pero este ano había unha doble vertente, que aparte de coñecela desde o punto de vista literario, tamén a coñecía desde o punto de vista humano. E pareceunos, pois sinceramente, un elemento tamén moi interesante, porque, o digo, porque hai autores ou autoras que nos quedan, digamos, un pouco lonxe, non? Pouco coñecidos en xeral, pero tamén nos quedan lonxe. Non era o caso de Begoña Caamaño, porque, entre outras cosas, eu non sei se me cruzaría con ela cando subía ao Calvario a estudar, non? Pero, desde logo, posiblemente máis dunha vez nos cruzamos, porque ela vivía na rúa Burgos e eu subía por Sagunto, que Burgos desemboca na rúa Sagunto, e aparte tiña certa actividade tamén de pequena no Calvario como tal. E insisto, porque esa componente, digamos, de coñecemento humano, porque Begoña, desta volta, non sei se o mellor porque procuramos informarnos máis e ler máis dela, ou porque nos chegaba máis, con moita máis proximidade desde o punto de vista de territorio, pois nos pareceu unha persona tremendamente interesante, na medida en que xa dende pequena foi, o dixen varias veces, posiblemente sea unha frase feita, pero gústame repetila. Begoña non era muller é rebelde, fíxose. E iso é, quero decir que condensa moito. Uh-huh. É decir, pode ser muller, pero a veces o mellor non consciente do papel que xogas na sociedade, por poñer un caso, e o mellor pois pode ser contestataria, pero non ser consciente de que eres rebelde no sentido de que pretendes cambiar as normas ou aquelas normas que non che gustan ou aqueles feitos ou actos que non che gustan, pois os pos en cuestión, non? Begoña, dende moi pequena, sempre tiña que cuestionar calquer tipo de aspecto de manifestación humana, non? E para iso, que mellor que a súa irmán, que dende pequena pois foina coñecendo, foina aparecendo. É certo que era, se non me equivoco, un ano menos máis nova que ela, pero desde logo conviviron e entón pudo vir vivir a evolución de Begoña ao longo de todo o tempo. Entón, Begoña foise conformando dende moi pequena en estas dúas cuestións que para eles lle marcaron, para ela lle marcou moita vida, non? É dicir, o de ser muller con todas as consecuencias. De feito, seu activismo no campo de reivindicación dos delitos da muller, pois xa desde moi pequena, non? Ela miraba cousas que non lle cadraban e sempre os poñía en evidencia. E por outro lado, rebelde. E por qué? Porque miraba que había que construir unha sociedade xusta e para iso había múltiples facetas donde ela así se manifestou. Por poñer un caso, ela tuvo moitísima implicación cando foi do Chapapote, do Prestix. Por poñer un exemplo, cando podía pasar ou facelo de xeito máis suave, como fixeron outras personas que traballaban no xornalismo, podía pois tamén ter unha actitude pois distinta, digamos máis conciliadora desde o campo feminista, ou mesmamente desde o punto de vista sindical dos dereitos laborais, non? Pero en calquera outra cuestión ela non lle era indiferente, inclusive desde o ámbito internacional ela estaba moi posicionada das inxustizas que se cometían no mundo, basicamente denunciando as distintas guerras que había e sigue habendo, por desgracia, pero que en aquel momento eran as que existía. E entón eso foi conformando un carácter que tamén lle tivo súas consecuencias, non? En ese aspecto había veces, bueno, que a presión que se exercía sobre ela era moi forte, e de feito, pois, tuvo apertura de expedientes na Radio Televisión Galega, precisamente porque era inconformista, sendo, pois, como era, e sobre todo sendo presidenta do Comité de Radio Televisión de Galiza, non? En ese aspecto. Entón, pois, bueno, esa visión que nos deu a irmán, pois era unha cuestión que mellor non podíamos tocar en outros actos, habida conta de que non houve unha convivencia física, aínda que mellor pudera ser nun tramo de idade, é dicir, xa cando tiñamos, digamos, súa profesión desenvolvida ou tal, non? Que houve personas, non? Como María Xosé Porteiro, pero outra, xefi da cadena SER en esta Radio Vigo, traballaba en Radio Vigo e outras periodistas, non?
0: Sí. Alguén me comentou do Clube de Lectura que o que máis lle gustou precisamente foi, bueno, compartir o lado humano de Begoña e contar anécdotas incluso de, bueno, pues este lado feminista que lle ven da bisabuela, non?
1: Efectivamente, sí. A ver, tanto Begoña como a irmán Beatriz e o irmán eran tres, é certo que tiveron, digamos, en certa medida un ambiente familiar non ao uso de aquela, non? Efectivamente, viñelle por un lado de súa aboa. Eu creo que como todas as aboas daquela época, sinceramente, porque non lles quedaba máis remedio, inclusive, non? Moitas mulleres acostumadas, a pesar de estar casadas, de ter nas súas costas non só o desenvolvemento da familia nos múltiples aspectos, non? De cuidar os rapaces, de educar rapaces e rapazas, de educalos, sino tamén o tema do campo, manter a casa, inclusive a facenda, é dicir, a administración dos cartos, etcétera, etcétera. E creo que todos, máis ou menos, pois tivemos unha experiencia de unha aboa ou de aboas en donde se tuveron que buscar a vida, senón súa familia pois pasaría moito peor do que o estaba pasando, non? Mm. A min con miña aboa, por parte de miña nai, que foi coa que convivín, pois o vivín en eses extremos, non? Mm. Unha persona que de sol a sol, máis ben,

0: no sostemento dunha sociedade e dunha familia en particular, non? Mm. Ese aspecto. Pero tamén tiveron no fogar propiamente dito un ambiente que tampouco era uso, que era, digamos, con un nivel cultural relativamente alto, non? De feito, súa nai pois leíalle non só contos cando iban a dormir, xa de moi pequenas, sino que lle recitaba poesía e tamén pois lle leía clásicos. De feito, en certa medida, dai veu digamos, as dúas obras literarias que coñecemos. Digamos que seu inicio, aínda que non estuvera na cabeza de Begoña ser escritora ao inicio da súa carreira xornalística, pero era unha persona que devoraba tamén libros que para a súa edade eran, digamos, moi superiores e moitas veces pois a xente non era, non entendía como era capaz de lelos. E non só de lelos, sino de entendelos e comprendelos.
1: Unha configuración mental distinta. A mesma confidente do clube de lectura que me dixo, a mí Morgana cambiou as estructuras mentales. Cambiou as estructuras mentales, é certo? Pois, a quen o leu.
0: A quen o leu.
1: Fala do mito de Merlín,
0: do rei Arturo. Efectivamente. É que ela, en certa medida, o que pretende... E, además, en certa medida, foi un atrevimento desde o punto de vista literario. Supóñeme que personal tamén moi arriscado e moi atrevido. Como vas a desmontar ti mitos que levan séculos e séculos perpetuando e que nunca foron cuestionados como tal? Ela mesma decía, Merlín, por así decirlo, é o mago, é a persona que desenvolve. Ah, pero si eso fixera unha muller, entón sería unha bruxa, cando non... unha prostituta ou unha persona de mal vivir ou que fose, non? E entón ese tipo de cuestións, a reinterpretación dos mitos que en certa medida en eses dous libros reflexan pois súa concepción da vida, da sociedade, non? E digamos seu aspecto vital, é dicir, isto está así pero non pode seguir así. Sí. E polo tanto hai que destruir mitos, hai que derrubar conceptos para construir outros novos máis acordes coa realidade real.
1: Sí, sí.
0: Non a que nos quixeron transmitir durante séculos. Quen é capaz ou quen se atreva a desmontar a Ulises? É un
1: claro,
0: tema tremendamente arriscado, non? E ela se o fai a través precisamente de dúas mulleres que sinceramente inicialmente son enemigas, pero que despois na práctica inclusive enemigas polo home, pero despois ao longo do tempo, estou falando da obra,
1: sí,
0: ao longo
1: sí.
0: do tempo, fanse cómplices para cambiar as estruturas, os papeles que xogan as mulleres, e en certa medida Ulises é quen as uniu, pero nunha dirección distinta
1: ao
0: que se contempla na Odisea.
1: Bueno, estupendo, aí tendes lectura para todo este ano. No clube de lectura lestedes Morgana?
0: Non porque...
1: Circe tampouco.
0: Non, ninguna das dúas, porque quisemos ter acceso a ela. A ver, eu teño as dúas obras e alguna xente pode ser que a teña tamén. Pero o que queremos é que se, cando leamos, para despois discutir, que poidan ter todo o mundo acceso.
1: Mm.
0: E entón, non estaba disponible en ese momento, creo que... é o seguinte que ven, o seguinte libro que ven, e polo tanto en ese aspecto pois depois xa discutiremos con máis elementos de xuízo en función da charla que tivemos.
1: Estupendo, xa hai unha boa cama. E o clube de lectura é un pouco o neso de todo este homenaxe a Begoña, non? O outro xa é pois as letras galegas en sí, homenaxe a nosa lingua e a nosa cultura, non?
0: Ben, efectivamente, hai un aspecto, polo menos que foi o que me animou desde que inicialmente empecé a programar, que non vivimos nun país normalizado. Un país normalizado, pois, debera de falar en galego, en calquer ámbito da vida, e, sinceramente, aínda hai hoxe moitos ámbitos que nos administración, a xustiza, determinado tipo de organismos, os medios de comunicación en xeral,
1: sí.
0: Non son quen de reflexar nas súas actuacións pois unha cultura, unha lingua, un xeito de interpretación.

0: afectar ao territorio distinto a outros lugares. Non de, ou desde o meu punto de vista, non se trata de despreciarlo a ninguén. O que sí é certo é que o galego, sendo o idioma, digamos, propio de cada, neste caso, desde o punto de vista administrativo, legal, comunidade, que máis se falaba, está perdendo moitos falantes a marchas forzadas, por un lado, e por outro, pois o caso do catalán e mesmo do euskera, pois o que están gañando son falantes como tal. Eso ven desde fai moito tempo, polos topes que se puseron desde a administración autonómica en ese aspecto. E a mí o que me gustaría que as letras galegas, o mellor, ese día faláramos en outro idioma.
1: Tipo
0: o que fose.
1: Calquera outro que non sea o galego.
0: Que non fose o galego, pero por que? Porque estaría normalizado o galego. Entón, 364 días do ano falaríamos galego e un, pois, poderíamos dedicarlle a outro idioma. E non teño ningún problema que fose o español, pero o mellor, por que non o catalán, o euskera, sí, ou outros idiomas, porque, en fin, cada vez a sociedade é máis multicultural, sí, en ese aspecto, vou a prova delo, pois, que hai unha porcentaxe xa significativa de persoas emigrantes que residen aquí como tal, e por que non darlle a oportunidade a esas persoas en ese día das letras galegas, non? Todas estas cousas as pensaba unha vez cando miraba o mundo ao revés. Eso decía Paco Ibáñez nunha das cancións, non? Por desgracia non é así, e polo tanto, hoxe a mocidade posiblemente teña máis coñecemento do que tiven eu na miña edad sobre normas ortográficas e outro tipo de cuestións a respecto do galego, pero non o fala.
1: No.
0: E é unha auténtica desgracia porque, sinceramente, os idiomas non se debera de perder absolutamente ningún, porque é o elemento identitario, por un lado, pero tamén, digamos, de produción humana máis complexo e que permitiu comunicarse á sociedade que no seu momento o criou como tal. Pero tamén é o xeito de interpretar o territorio, de interpretar pois, as costumes, como se foi arraigando, como se comportaba a xente. E a mí, sinceramente, toda esa riqueza, toda esa multiculturalidade que deberamos de preservar, pois na práctica se reduce única e exclusivamente a unha cuestión de carácter técnico como está sendo o inglés.
1: Sí, sí, exactamente veces, igual.
0: Porque se vemos o inglés, sinceramente, eu non digo que non se fale. Porque se
1: simplemente falar, se aprende gramática, escribe un, lee algo, esa está.
0: Non?
1: Pero non o usa.
0: Non, pero que aparte a construción das propias palabras, da definición de conceptos, son moitas veces artificiosos e son máis... casi diría algorítmicos.
1: Sí, sí.
0: Xuntas, digamos, dos conceptos e sobre ese quitas un novo, pero son dúas palabras moitas veces unidas, non? Ben, non serei eu quen fale mal do inglés, pero desde logo eu prefiro defender o meu idioma porque para min é miña a razón de ser, pero non é miña, é nosa razón de ser, non?
1: Cando lle das valor, cando un estranxeiro de repente empeza a aprender o idioma, gusta o galego, fala en galego, entón, que ya trae a este do galego? Entón, aí é que te das conta.
0: Iso, dices ti, unha cátedra de galego en Xapón. Dice, ostra, pero si é un idioma que non vale para nada. E os xaponeses son, digamos...
1: Non aprenden un idioma, van co seu xaponés polo mundo adiante e apáñate.
0: Pero entón, eso significa que hai xente que desde afora é capaz de observar e dice que riqueza en ese aspecto, pero inclusive temos libros escritos de personas que viñeron aquí, algúns se quedaron, e outros pois describiron, teño un libro na casa, non me acordo exactamente, que era a visión dun inglés de Galicia, e a verdad que quedou alucinado, pero despois a recolleita do cancioneiro, por exemplo, que houve personas, caso concreto de...
1: Alan Lomax,
0: pero a muller sueca.
1: Dorothy Schubert,
0: efectivamente. Nos demostra efectivamente que esa riqueza pois en outros lugares non a teñen, pero xa non é que a teñan ou non a teñan, sino que non somos capaces de apreciar o propio.
1: Sí.
0: Eso que significa que o único ao final o que resulta ser eres un calco dun produto comercial. Eu sempre digo, nós falamos do hip hop, bueno, pero nós tiñamos aquí as regueifas. Falamos do Samaín, pero nós aquí...
1: Perdón, no, o do Samaín, Halloween.
0: Do Halloween, e nós aquí temos o Samaín. Quero decir que este tipo de cousas outros o colleron ou comercializaron e iso que vale. Eso, sinceramente, perder a identidade e non deixas de ser unha calcomanía pois de outros que non entenden nin comprenden.
1: Claro, tú sabes, agora están coa EBAU, non? Eu cando fixen a selectividade, o meu análisis de texto, o fixen en galego, e entón o tema era a imposibilidade de facer unha vida cotía en galego. Vale. De isto falamos de hai 20, non sei quantos anos. Esa era en aquelas como esgotador.
0: Sí,
1: sin embargo, tes unha carta máis na baralla, porque tes o mundo lusófono, o teu dispor, e o mundo hispano, entón xa tes dúas linguas mayoritarias no planeta.
0: Sí, home, 14, muller, son, se non me equivoco, o mundo lusófono anda aproximadamente, non sei se son 250 millóns de personas. É certo que pode ter, despois, ten diferencias, pero polo menos permíteche, non? En ese aspecto, en diversas partes do mundo, non? Pero quero decir, como personas, mismo unha persona homenaxeada, que a mí me marcou tamén moito, María Victoria Moreno, unha extremeña que é capaz de chegar aquí, en certa medida, en principio, pois con súa adaptación, pois, bueno, viña de outro lugar, que con outro idioma, etcétera, etcétera, e unha persona que despois é un referente desde o punto de vista lingüístico, non, e idiomático, inclusive chegou a enunciar algo que me pareceu que non era capaz de entendelo, non? É dicir, e bueno, explicar, que é o tema de por que as mulleres falan en español moito máis que os homes.
1: Aí sí.
0: É certo.
1: Eu non sabía.
0: Pois é certo.
1: Os oficios, ten que ver que son.
0: Non só nos oficios en xeral, na vida cotiá as mulleres falan moito máis en español que en galego. Xa daquela.
1: Sí.
0: Hoxe tamén se sigue dando, non? E por que? Básicamente María Victoria enuncia, é un artigo cortiño que ademais o puxéramos cando confeccionáramos o mural, sí, e tal. É basicamente polo papel que xoga a muller na sociedade, un papel subalterno, e entón a muller, e iso ven a través de moitos séculos, de moitas actuacións en contra do galego, como aquela famosa "non sea bárbaro" a vosté en español, non? Ou as hostias que levaron, tuvemos aquí a presentador dun compañeiro, o autor dun libro, Antolín Alcántara Álvarez, que morreu, por desgracia, dali a pouco que viu a presentar o libro, e describe nunha parase do seu libro como calqueira rapaz ou rapaza que se confundira e cando estaba lendo un libro de texto de aquela época, isto se confundira e o trasladara ao galego, que era bastante común, porque a inmensa maioría dos rapaces e rapazas falaban en galego, pois o que recibían basicamente era un tortazo, cando non outro tipo de castigos, non? E entón, en ese aspecto, esa actuación, e sobre todo desde a época do golpe militar e todo ao longo de toda a dictadura, o galego estuvo perseguido e, polo tanto, que pasaba esa concepción de que o galego é un idioma subalterno, de paleto, de persona atrasada, inculta e todo ese tipo de cosas, fíxome ya. Se eso lle xuntas o papel subalterno que xogaba, en certa medida, ainda xoga a muller na sociedade, en menor medida, pero sigue, ainda ten un papel secundario, por si la na sociedade, a pesar de que se ten avanzado, pero non o suficiente, pois que significa? Pois é un elemento máis, pois en certa medida podemos decir casi de prestixio, non? De feito, durante moitísimo tempo había un esquema, é dicir, quen fala galego? Básicamente, algunhas dentro dunha clase social economicamente pudiente, aqueles que así tiñan unha instrucción ou unha educación grande, ou, senón, digamos, as persoas nacionalistas. O resto, nada máis. E entón, pues, bueno, contribuiu até que moita xente eu o beso. Eu cando subín a esta parroquia, fai alá 46, 48 anos, viña de Lavadores, que ali falábamos en galego, pero unha vez que subín no autobús a esta parroquia, non era capaz de
1: entender.
0: De entender, básicamente porque se xeaba moito. De feito, hai algunha xente que aínda se xea.
1: Sí. Fun outro día ao centro de día, sí. E unha señora me estaba contando da súa vida, que pues, trasladaba, estaba no aserradero e trasladaban a leña, ¿no? E iban a cortar os pinos a Matamán. Eu non entendía onde estaba. Matamán.
0: Sí, sí.
1: O sea que, bueno, a señora ten 80 larguísimos. Pero...
0: Pois pues os xeseos sí que se había moito.
1: Xeada non tanto. Valladares non ten tanta xeada.
0: Non, pero xeseo sí. De feito, algunha xente que coñeces, sí, si aguzas un pouco o ouvido, sí que o fai.
1: Sí.
0: Inconscientemente, aínda que perdeu bastante.
1: Sabes onde queda o retazo do galego? Agora os nenos teñen nombres de toponimia. Cíe, Saldán, Mencía, e aí que queda, porque sonan ben, non?
0: Son ben, sí. Ou porque son diferentes tamén. Entón, pero é unha contradición. Outro día, falando con un dos grupos, con unha persona dun dos grupos que actuou nas Letras Galegas...
1: Con Calden, con Menzoio, con Son Iu.
0: Son Iu. Son Iu. Iu. Son Iu. Que, por certo, é unha falato miñesa, de Goián en concreto, non? Que hai un ensayo que eu teño na casa sobre a falar
1: fala de
0: Goián, sí, sí. Me decía...
1: Quere decir son eu.
0: Sí, efectivamente, son eu. Decía, non son capaz de entender a xente que en certa medida fai actividade en galego, pero unha vez que deixa actividade fala en español. Non son capaz de entenderlo. É dicir, non permeou. E iso ven a conto que, por exemplo, no baile galego, que ademais en algúns aspectos, no tema do trase, dos pasos e todo eso, teño ou coñezo xente que é moi rigurosa. É dicir, non, isto é desvirtuar o trase ou tal. Pero en amargantes deixan actividade e falan en español.
1: Baixan o machete.
0: Entón, non son capaz de entendelo, ese tipo de cuestións. Porque en certa medida, este compañero en final o resumía, como non eres capaz de respetar do que vives? Que non é, a imensa maioría da xente non vive única e exclusivamente de cantar ou de bailar en galego, non? Pero, resumindo e en certa medida forzando a contradición ou levando ao extremo, como non eres capaz de seguir con algo que che dá a ti a vida, en certa medida, ¿no?
1: Está compartimentado.
0: Casi é unha actuación digital, 0-1, todo ou nada, si ou non, alto ou baixo, pois aquí igual. Determinado momento pois te manifestas en galego e a partir fora de aí xa non hai. E depois o que decías ti, o que pasa que a escola fai moito.
1: Sí.
0: Moitísimo, destrúe. A escola destrúe. Pode ser que construa, pero tamén destrúe. Eu vino, aínda non fai moito, cando aínda estaba traballando na Lama, no Concello da Lama. E cadrome que a actividade laboral que tiña ao lado do colexio. E entón, pois era hora do recreo e había rapaces, pois de rapaces e rapazas, de menos de 6 anos. E estaban 4 profesoras. As profesoras falaban entre elas en español. E os rapaces entre elas, e rapaces e rapazas entre elas en galego. De xeito natural e normal, porque é o que falan nas familias, non? A nivel xenérico. E máis, algúns dun xeito natural se dirixían as profesoras en galego. A resposta era en español. Eso che cambia en 2 anos, pasounos a nos con as nosas fillas, que falaban única e exclusivamente galego. E entón, pois, moitas veces, inconscientemente, por un mero feito de non ser un bicho raro,
1: Acabas adaptándote ao medio.
0: Adaptando ao medio. De todos xeitos, hai un aspecto nun dos boletins do Instituto Santa Irene. Houve unha profesora de galego que fomentou unha especie de programa que era 24 horas en galego. E entón, o teño, gardo ese boletín porque me chamoume moitísima atención. E iso, bueno, vamos a facer un esforzo e durante 24 horas única e exclusivamente tedes que falar en galego en calquer ámbito da vosa vida. E algúns non o lograron e outros sí. Despois fixeron unha reflexión sobre eso e basicamente o que lles preguntaba, que pasou? Nada no sentido nin que lle chamaron atención, que inclusive o entenderon como algo normal. É dicir, que en certa medida, non a todo o mundo, pero había bastantes rapaces e rapaces que pasaron desapercibidos que ese día esas 24 horas falaran en galego.
1: Sí.
0: Entón, que quere decir? Que falta algo para impulsalo e realmente, pois, que demos ese salto cualitativo importante que é utilizarlo en calquer orden da nosa vida. Mm. Pero bueno, despois vamos a estudiar matemáticas, está prohibido.
1: En fin, dejamos aquí a reflexión. Vos probade un día a facer 24 horas, pues empezá ahora, mañán a esta misma hora parades. A ver como vai, a ver como vai. Estendedeo, os familiares, os amigos, a quen esteas, con quen ides no coche agora, pois pues, estendede.
0: Exactamente.
1: E mañán, bueno, pues a nos contade, nos escribides no nos Facebook da radio, o chamades o Centro Cultural Foime Fatal. Poucas palabras, ou descubrin cousas, o que descubristes. Sí. Muy ben. Enrique, queres comentar algo máis ou dixámolo aquí?
0: Non, e o único, en todo caso, chamar, digamos, a ter desenvoltura, falar en galego máis do habitual, creo que se lle abre outra vertente a moitas personas. Abre xe outro mundo. No clube de lectura pasounos con algunha persona que só lía en español.
1: Ah, sí?
0: E entón empezou, claro, aquí leemos non todos os libros, porque algúns non están traducidos, pero leemos bastante en galego. E o que dixo, dice, oye, pues mira, pues ao final veume a memoria, porque, bueno, a media de edade madura, e entón, pois, venme a memoria pois determinados aspectos da miña vida, anécdotas que tiven con esta palabra ou con esta composición ou con esta frase. E por outro lado, dice, ah, pois non sabía que isto se chamaba así. Dice, e sempre utilicei outra palabra. E eu, basicamente, o que lle digo, dice, mira, igual que no español, e me supoño que en outros idiomas, non? A un determinado elemento pode ser que asa que teña distintos nomes. E iso non é malo. No. A mí me parece que é unha auténtica riqueza en ese sentido. E dice, no, porque este libro que está en galego está en as palabras rebuscadas. Pero como que rebuscadas? Ti miraches o dicionario en español. Cantas acepcións hai recollidas?
1: Hombre.
0: Cantas coñeces? Menos de 1000. Que o que temos todos.
1: É o que manexamos.
0: 1000, 1000 e pouco, unha persona xa un pouco tal, 5000, pero iso xa é moito.
1: E o que aprende un idioma, 500, e con esas 500...
0: Te vas desenvolvendo.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pois, iso.
1: Sabes que me estou acordando, xa para rematar, hai un tempo falamos a Anabel Maiseu con Simone Saivene. Ele é un director de cine italiano que vive en Ourense. E entonces el leu un libro que logo fun a biblioteca, pues, bueno, motruso Anabel da biblioteca do Casco Vello, que unha peregrinación que fixeron Otero Pedrallo, Bencho Seieu e Risco dende Ourense a Santiago de Compostela.
0: Sí, sí.
1: Entón el sobre isto fixo un documental, unha peli, un algo visual. Bueno, pues cando abrín o libro, está escrito que eu decía, Dios mío, me pasou como Seseo cando viñeches ti para Valladares e non entendías nada. Solamente 70 anos para atrás. Outra a evolución da lingua en sí, non? A evolución da lingua.
0: Sí, eu creo que...
1: Tien, hai unha oda ao xamón, porque só comían bocatas de xamón donde encontraban hospedase, pero escrita dunha maneira que digo, jolín, pues os carunchos queren facer unha canción sobre esta oda ao xamón, o bocadillo de xamón, e volvense tolos para poder facerlle música.
0: Non, pero eso, bueno, esos escritores daquela, a ver, non había unha norma ortográfica definida,
1: non? Non, non, claro, non.
0: E entón ti lees calqueira...
1: Fatiga, fatiga.
0: Bueno, pero a mí me parece un reto. Pero non bueno, só ese, sino calquer outro. Decir, sí.
1: As cartas que se escribíamos...
0: Rosario de Castro, ti, en algúns dos poemas hai algunhas frases que che costa un pouco tamén.
1: Sí.
0: Ben, pero a mí me parece un reto. É dicir, non ten que ser lectura fácil. E para mí sempre foi unha obsesión. E eu conto e xa acabo. Cando escoitaba unha palabra en galego que non a coñecía, sempre cando chegaba a casa, fose a hora que fose, inclusive as 2 da mañá ou que fose, iba a dicionario a buscala. Porque sempre me chamou a atención. En fin, a evolución de cada un. Eu cando estuve en Salvaterra, inicialmente, porque meu avó, por parte de miña nai, era de Salvaterra. Entón, tiñamos familia ali. O que vin era que tamén falaban, non era o de lavadores, non era o de lavadores, e había cousas que non entendía. Bueno, e preguntando, pues a min eso me parece, sinceramente, non é un estorbo, non é unha dificultade. Igual que cando vou a outro lugar, dice, mire, fáleme catalán, cando non entenda, se lle direi, ou preguntarei, non? Co euskera xa o teña un pouco máis complicado.
1: Un poquito, sí. Pero bueno, para eso está o chat GTP.
0: No,
1: o el Duolingo.
0: No, son enemigo de eso.
1: Moi ben, Enrique, moitísimas gracias.
0: Nada, a vos.

Bueno, pues tenéis un montón de información sobre Begoña Caamaño na web da Real Academia Galega. Aí pulsades en Letras Galegas e atendes de todo. Artigos de prensa, publicacións que se fixeron, o libro de... Como se chama esta muller? Ay, de Porteiro sobre Caamaño, música, o disco de Uxía, alrededor da música que lle gustaba a Begoña, what else, que máis? Podcast que fixeron os escolares, alrededor das letras galegas e Begoña, en fin, moita Begoña. Bueno, pues, son 27, son, que pequenísimo. Se me queda este experta este ano. Ai, pois teño a senda, aproveitamos que Piratona é moi xerenosa con nós e nos abre o espacio hasta as 12. Entón, chicos, como me din un repaso a senda, pois vou a ler un pouquiño, así que igual vamos a menos, hasta menos 25. Me dá un fastidio, como me enrollo eu a veces. Vamos a ver, temos un montón de propostas. Se nota que chega o verán, e entón, bueno, pues por exemplo, do que a mí me chamou máis atención, non digo todo, pero aquí alrededor, é que podedes ir ata os montes de Couso aí en Gondomar. Son uns montes que reciben un montón de premios porque teñen un montón de actividades e de propostas en torno ao medio ambiente, a lingua, a cultura. Teñen o Bosque da Lingua, por exemplo. Bueno, pues este, dende hoxe ata o domingo, van a facer a Festa Raxada, que ali hai un pouco de unha proposta moi chula. Podes ir de camping, hai de comer, espetado de porco, caldo, moitísima música galega. Están os Gaiteiros de Couso, teñen foliada o domingo, está Mercedes Peón, DJ Rapante, os Patajullos, en fin. Na mesma onda, non moito máis lesos, hai en Gondomar, en Abrollido, na Casa do Pisco, Xuntanza Terrible, é a sétima vez que a fan. Están por aí polo medio os Terribles de Donas, bueno, un neto dos Terribles de Donas, os Terribles. Nada, aí coas illas Cíes de fondo, e o río da Granxa pasando por baixo. O sábado, a proposta é para sábado, pasar unha noite de foliada estupendísima. Hai tamén un obradoiro moi especial da man de Pablo Carpintero, que é o que dixo que había gaita desde non sei cantísimos miles de anos, porque fixo unhas pruebas ali do Carbone 14 na universidade, e deulles que había unha flauta antiguísima. Falamos con ele e eu teño unha memoria fatal. Bueno, os 20 que pode decir o obradoiro con Pablo Carpintero, xa nos contaredes que tal, xa que falamos con vos. Máis cousiñas, en Atios hai unha festa do monte, xa empezan as festas do monte nos merenderos, mira, a ir para estar a fresca o domingo. O domingo aí, pois o que é unha festa de monte, comer pulpo, escoitar a charanga, facer xogos populares, e logo pois tocan os grupos da parroquia ou do lugar, neste caso os Penedos de Atios, a unha e media. Logo hai pinchos para os comuneiros, e os que non seades comuneiros toca sacar unhas monediñas do bolsillo. Tamén hai festa de San Antón en Morgadáns, aí as tradicionales posas tamén, San Antón mañán. E aparte de galos e cebolas, estes teñen dúas lavadoras para que puxedes por elas. E logo como as levarán, ¿no? Digo eu, bueno. E a noite, verbena sencilla de trío e discoteca móvil. Logo hai planes musicales que van a desaparecer. Bueno, xa sabedes que no monte este ano non se fai en Oia o San Miguel de Oia o The Wild, falta de cartos, de estructura, de, bueno, problemas marios. Escribiron a Movida un reportaxe sobre que pasa cando un festival se queda colgado. Os cartos e os permisos burocráticos son un pouco como pues, o sangue que circula polas nosas venas, ¿no? Sin eles, adiós moi buenas. Pois desaparece Última Chamada para o Surfing de Lérez en Pontevedra, é un festival que leva 15 anos facendo, se remata xa. Este morre por agotamento deste modelo que xa economicamente volveuse insostible. Era un festival que naceu nunha saliña pequeniña na zona bella e acabou sendo unha romería multitudinaria de balde, aberta a todos os públicos na Illa do Corvo, aí no Lérez, un montón de xente da zona, Familia Caamaño, Galician Army, Grande Amore, The Rapan, Señora DJ, que vos vamos a contar.
bueno, no calvario, comeza a Festa da Alegría, un montón de concertos. Comezamos e remata a semana que ven sábado pola zona do Paseo Peatonal. Que máis? Hai moita música. Bueno, en Beade están coa Festa da Cereixa, que vos vou a contar, Cereixas do Jerte, porque de Beade, a picuda, picuda, pois a poucos árboles quedan, e subirse a eles é peligroso, parten as polas. E con este calor, as cereixas de aquí están pasmadas. Pero bueno, a cuestión era, bueno, como naceu esta festa, era para celebrar unha variedade delicadísima e deliciosísima. Tendes vos que facer amigos de algunha persona maior que vos preste pois algunha, este ano xa nada, para o ano que ven, pois algunha pola dunha cerdeira para que petisquedes como un merlo. E hai máis cousas. Festa da Rosa en Mos, a Festa da Rosa o fin de semana que é o sábado é o das palilleiras, o que ven, pero este sábado teñen o ciclo de concertos Viño e Rosas, un montón de actuacións este sábado, sí, e o domingo tamén continúan con máis música e moita música, máis tiña por aquí cousas, tiña máis cousas, sí. Así, planes deportivos, hai uns planes deportivos chulísimos para este fin de semana. Xa sabedes que está este Festival Azul, se ides polo náutico, atopades un montón de xente en movimiento. E entón, por exemplo, hai demostracións de deportes acuáticos para disfrutar do mar, non? Ten un precio moi asequible, sobre os 10 euros, máis ou menos. Entrad en internet e buscade o programa, non o vou a ler enteiro porque é moi variado e moi bonito. Por exemplo, cousas simpáticas, por exemplo, pois hai un obradoiro no Dragon Boat, que é este barco que parece un dragón, que son estes barcos de competición china que van cun tambor pom pom pom pom, aí en Bouzas o domingo. Bueno, teñen varios pases, non? Sábado e o domingo, a 10 euros. Son estas embarcaciones, son moi bonitas de ver. Visitas o Hidria, que é o barco que transportaba agua os buques cando non había muelle, ¿no? Que teñan que estar no medio da ría e levaban o carbón, a agua, os víveres. Tamén hai unha ruta fotográfica Verne en Vigo, seguindo as pegadas literarias de Verne, o domingo pola tarde, punto de encontro na muralla do Castro, un safari de snorkel nas Cíes, o sábado e mailo domingo. Este xa un pouco máis caro, 40, porque hai que ir a talá, hai que poñer o traxe de neopreno e as gafas e estas cousas. Moi ben. E logo tamén coincide que é o aniversario do CETMAR, o Centro de Investigación Mariña, é o 25 aniversario, así que sábado fan unha regata con embarcacións solares. O interesante desto é pola mañan de 10:30 a 1 no Paseo de Bouzas, que os barquiños coas placas solares son prototipos dos estudiantes de bacharelato que teñen así un pouco a idea de promover as vocacións científicas. Así que si paseades por Bouzas mañá, pola mañá, pois atopades a estes rapaces por aí. Logo hai unha carreira nocturna o sábado tamén, ás 10 da noite, 10 kilómetros, dende Coia ata as Travesas. En esa zona vades atopar os corredores. Están abertas as inscripcións para a de San Xoán, que vai a ser pois, na noite de San Xoán. Pasei onte polo concello, teñen ali unha eu non sei quen planta estas flores, pero teñen ali unha escalinata ao lado do parque infantil na Praza do Rei, como se chaman estas que teñen cianuro. Ai, Dios, morreron as ovellas ou as cabras aí no monte en Baiona. Son as plantas dos cementerios, son moi grandes, que agora non me sale o nombre. Mira tú, hortensias, eso, de hortensias. Unha escalinata de hortensias de envidia. Ahora, cando empecen a desarrollar, a ver o podador que as poda. Muy ben, bueno, para batume ou para compost. Muy ben, e para os nenos hai un plan moi bonito, que é a festa dos pixamas de peluches. O sea, que os peluches van de festa de pixamas. Bien, na Biblioteca Neira Vilas. Os nenos pequeniños levan os seus peluches hoxe, os peluches quedan a dormir e o lunes os recollen. E cando os recollan, bueno, pues van a recibir así unha especie de álbum de fotos de por onde anduveron os peluches, con que libros estuveron, que contos leeron. Unha historia moi bonita. E hoxe, de os bebés de 1 a 3 anos, si queren, as mamás e os papás ou os abuelos os poden levar ás 6 da tarde a que escoiten os contos de Bea Campos. E logo deixan os peluches ali. Me parece chulísima esta proposta. Muy ben.
Pues esto era o que tiña de asenda por aquí, pero sempre nos queda o da casa. Ah, no, me queda unha cousa moi chula. Ofrenda ao antigo reino de Galicia, na Catedral de Lugo. É a celebración máis antiga de Galicia. 350 anos, penso que ten. Se celebra o domingo seguinte a festividade do Corpus e acuden os alcaldes das sete antiguas capitales do reino, da Coruña, de Lugo, Ourense, Santiago, Mondoñedo, Betanzos e Tui. E durante a ceremonia pois se toca a marcha solemne do antigo reino de Galicia, pois que o hino instrumental galego é pequenísimo, dura dous minutos, unha cousinha así, e isto, claro, pues unha cousa así como moi interesante. Despois, para despedirmos, meto este himno. E na casa, bueno, pues na casa, domingo a tarde, a sete da tarde, hai audición de fin de curso da Escola de Música e logo concerto da banda escola. E a banda grande pola mañán, o sábado, o domingo, anda por Mañufe tocando. Así que vinde ata aquí se queredes ver os futuros músicos da parroquia. Seguro que están todos os familiares, non? Bueno, no vai tocar o saxo, a ver que tal toca a peza coa que me leva martirizando todo o curso escolar. Bueno, no, que é sempre un orgullo para as familias, ¿no?, ter un músico na casa. Moi ben. E que máis? Nada máis, va, pues, sí, hai, tamén están de excursión aquí na casa. Déjame ver que agora teño aquí o cartelucho. Pa onde van? Bueno, vou a ter que facer os expertas de dúas horas, volver marcha atrás. A ver. No, porque só hasta noviembre e se non, non me dá la vida. O 13 de xuño, que mañán, bueno, pues van hasta Vilalba, pues as excursións dos maiores. Van a, bueno, a pasear. Esa nos contarán cando veñan de volta. De balde para os maiores de 50 anos, así que os maiores da parroquia mañán andan por ali. Moi ben. Que máis teño que contarvos? Nada, que nos marchamos, que volvemos o lunes, que os luns non imos ter experta directo como normalmente, sino que o que imos a facer é un resumo, un flashback. Imos ir cara atrás e imos a escoller as mellores conversas desta semana. E ademais, bueno, aquí hai alguén na oficina, Carlos, o xestor cultural, que se encarga de ler a prensa e en relación o que hai, pues, con Valladares na prensa mencionado, pues fai así como un resumiño, e iso é o que temos, imos ter tamén como novas, ¿no? Valladares na prensa, que contan de nos aí. Moi ben. Vale, pero desto xa volo con Tolum, simplemente un adianto. A donde queira que vayades, pasa de moi bo fin de semana. Imos a marchar con este antergo, como é? Himno antergo, xa me lío eu, himno do antergo reino de Galicia. Imos a escoitar a banda de gaitas de Samos. Pasa de boa fin de semana.

Bueno, o prometido es débeda. E hoxe iniciamos o programa con o segundo LP de Jus, o supergrupo de Virxilio da Silva. Bueno, un dos supergrupos que ten. O caso es que vimos de escoitar esta magnífica peza co título de Supernova. E pasamos ao seguinte, que é Eric de Muro, un baixista e productor veneciano do que xa escoitamos algo por aquí, do seu LP que ven de sair Simulacra, imos escoitar Railroad Ties.

E agora imos con Lagartijeando, o proxecto de Marty Zundel e do seu novo EP, Pirikuta. Escoitamos La Rinconada.

E tratando de non esquecer o xenocidio que sufre Gaza e a parte sur do Líbano, volvemos co disco de Bonner Kramer e Traston Moore, They Came Like Swallows, dedicado aos nenos masacrados en Gaza e agora tamén en Líbano. Escoitamos Urn Burial.

E agora revisitamos o terceiro disco dos Mao Verde, formación tan implicada na ecoloxía e na busca dun mundo mellor como en facer grandes composicións como esta Serpentear.

Outro día coñecín na jam da cantina do centro goianés a un tipo que tocou o Hammond e a batería, e logo suben que era guitarrista, un tal Pablo Leira, que pasou becado na Berkeley e obtivo varios premios. Publicado creo que só ten este álbum, Dirt, Wood and Grass, do 2023, no selo Ferrol Records, con música que agora chaman americana, onde canta e está acompañado por Álvaro Lamas coa súa steel guitar, Pepe Coira a harmónica, Rafa Pereira ao baixo e Cabe García a guitarra e ao banjo. Escoitamos You Have Been in My Mind.

Festival Sin Sal estende a súa programación ao Camiño Portugués para explorar o patrimonio industrial vigués e as súas orixes musicais. A programación, que se desenvolverá do 31 de xullo ao 2 de agosto, inclúe propostas en Braga, directos entre bloques de granito e naves portuarias en Vigo, concertos secretos no Museo do Mar e un feche no Mosteiro de Oia. Alondra Bentley, María Rodés e las nietas del Charlie serán algunas das protagonistas dunha fin de semana que tamén contará, como en San Simón, cun cartel secreto na xornada do sábado. Escoitamos a nieta del Charlie nesta conjunta.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

California to my sweet home, Chicago. 9 and 0, 6 and 2 is 8.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.